0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų. Tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
1: Kad mes būtume saugus prie vandens, vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti, nes pagrinde mokant plaukti mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta. Kai žmogus kelia į burną, jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esam saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einant į po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrų, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipti į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandeniu dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausiai yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai atsitiklingų įgūdžių juos išmokins. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimę padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskęsti, o paskui atvada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai jis tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti, kad mes dar būtume atsargus saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiams, kraujospūdžiai sukyla žmonėms, nuovargis didesnis ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukia koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosėti, išpjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kesta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės. Ar mes tikrai tam žmogui galėsim iššokti iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia, reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokat pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras, ratas, lazda jam padėti. Jeigu jau šokojame vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas, kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiai greičiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybes, aplinką įvertinti ir neskubėti.
0: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsime apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Kaip kasdieniai net ir maži pasirinkimai gali turėti didelį įtaką mūsų energijai, svoriui ir bendrai savijautai. Taip pat pakalbėsim ir apie antro tipo cukrinį diabetą, kurio pradžią dažnai nulemia žmogaus gyvenimo būdas. Ir dabar su malonumu pristatau laidos svečią Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiąją mokslo darbuotoją, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Pradėsim pokalbį nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra metabolizmas?
2: Metabolizmas mūsų yra visų suprantamas kaip medžiagų apykaita, kuris skirstama į bazinę medžiagų apykaitą, tai yra žmogaus fiziologiniai poreikiai, kuomet jisai ramiai sėdi, guli, tai yra palaikyti visų pagrindinių sistemų funkcijas, tai yra, kad plaktų mūsų širdis, kad mes kvepuotume, veiktų virškinimas, dirbtų smegenys ir yra kasdienės energijos sąnaudos, kurias lemia mūsų fizinis aktyvumas, dažniausiai ne tiek fizinis aktyvumas, kiek ta kasdienė veikla, kada mes kažkur einame, atliekame buities darbus, valgome, prausiamės, rengiamės, tvarkomės, tai jau lemia sąnaudas, kurios yra virš bazinės energijos apykaitos. Na ir paskutinė grupė, tai yra fizinis aktyvumas, kuris skirstomas į mažo intensyvumo, vidutinio ir aukšto. Ir intensyvumas priklauso nuo to, kiek žmogaus kūnas intensyviai juda ir kiek sunaudoja deguonies, kiek ta medžiagų apykaita padidėja ir padidėja energijos sąnaudos. Gali būti mūsų medžiagų apykaita labai nedaug didesnė už bazinę, jeigu yra vyresnis amžius, jeigu žmogus gyvena sėdimą gyvenimo būdą, o gali jinai viršyti 10 kartų, jeigu žmogus yra intensyviai fiziškai dirbantis, gyvenantis aktyvų gyvenimo būdą arba intensyviai sportuojantis.
1: Kaip metabolizmas veikia mūsų sveikatą?
2: Metabolizmas yra vienas iš mūsų sveikatos indikatorių, kada yra žmogus vaikas, vėliau yra jaunas, neturim kažkokių tai ligų, įgimtų būklių, tai visų mūsų metabolizmas veikia panašiai, būna apspręstas normalaus cukraus kiekio kraujyje, normalaus cholesterolio kiekio kraujyje, normalaus kūno svorio ir normalios kūno kompozicijos, normalaus kraujospūdžio. Toksai žmogus turi pakankamai energijos, gerai miega, giliai miega, atlikdamas įvairias kasdienės veiklas, jisai jaučiasi darbingas iki paties vakaro. Tačiau su amžiumi vyksta tam tikri pokyčiai mūsų organizme. Vienas iš jų tai yra raumenų masės mažėjimas, kuris prasideda nuo 40 metų, nuo 50 metų pakankamai intensyviai ir labiau paveikia moterų metabolizmą, kadangi moterų raumenų masė ir taip yra mažesnė.
1: O ką atlieka raumenys?
2: Tai raumenys sunaudoja visą gliukozės, taip sakant, cukraus perteklių, kuris patenka į mūsų organizmą su maistu, netgi jeigu žmogus yra fiziškai neaktyvus, tarkim sėdi, bet turi gerai išvystytą raumenų masę, tai jo metabolizmas arba medžiagų apykaita yra greitesnė. Ką tai reiškia mūsų sveikatai, jeigu žmogus suvartoja gliukozės kaip energijos šaltinį, neatsiranda perteklius, tai reiškia, kad nesikaupia ilgalaikiai perspektyvoje riebalų masė. Moterims tai yra ypatingai svarbu, na ir aišku, raumenų masės mažėjimą gali lemti tiek amžius, tiek nepakankamas fizinis aktyvumas, tiek neįtraukimas jėgos pratimų, tiek mityba. Tai nėra taip paprasta, nes reikalinga suvartoti nemažą baltymų kiekį. Taip labai labai apytiksliai, tai būtų nuo 1 iki 2 gramų vienam kilogramui sveiko kūno svorio.
1: Kodėl baltymų kiekis maiste yra ypatingai svarbus metabolinei sveikatai?
2: Sulik vyresniu amžiumi raumenų masė mažėja, tas procesas vadinamas sarkopenija, kad tas procesas nevyktų ypatingai greitai, reikalingi keli veiksniai, tai pirmas tai yra pakankamas baltymų patekimas į organizmą su maistu. Nėra taip paprasta, ar ne, nes vis tik mūsų maiste labiau linkia dominuoti angliavandeniai įvairiausi. Tai yra duonos gaminiai, kruopos, netgi vaisiai, tie visagrūdžiai produktai, vis tik tai juose dominuoja angliavandeniai. Kad mes gautume pakankamą kiekį baltymų, tai yra pagrindinis šaltinis mėsa, žuvis, pieno produktai, kuriuose baltymų kiekis yra mažesnis negu mėsoje, ir tie augalinės kilmės ankštiniai produktai, kuriuose taip pat yra nemažas baltymų kiekis, na, aišku, kruopose yra taip pat riešutuose. Tačiau su riešutais irgi reikėtų atsargiai, nes jie yra labai kaloringi, turi ir kitų gerų medžiagų, tai yra gerųjų riebalų, polinesočiųjų riebalų, tačiau labai lengva dienos energijos poreikį viršyti, tiesiog suvalgius riešutų per daug, nes 100 gramų gali turėti 600 ir daugiau kilokalorijų. Tai pirmas, tai yra mitybos veiksnys, kurias palaiko raumenų masę.
1: Kas vyksta, jeigu žmogaus kūnas negauna pakankamai baltymų ir tą energiją suvartoja iš riebalų ar iš angliavandenių? Ir tarkim, bando reguliuoti svorį, negaudamas pakankamai baltymų.
2: Tai jeigu raumenys negauna statybinių medžiagų, tai nyksta tiek riebalinis audinys, tiek raumeninis audinys. Senstančiam žmogui tai reiškia, kad raumeniniam audiniui dar labiau mažėjant, medžiagų apykaita dar labiau sulėtėja ir suvarto tas maisto kiekis dar lengviau nugula į riebalinį audinį, ypatingai pilvo srityje. Iš kitos pusės, jeigu yra žmogus labai fiziškai aktyvus, sportuoja intensyviai, sąmoningai stengiasi riboti suvartojamą angliavandenių kiekį, riebalų kiekį, kad būtų daugiau raumenų masės. Ir jeigu, tarkim, bestreniruodamas kabutėse išeina į energijos deficitą arba kilokalorijų skaičius yra nepakankamas, tai vėlgi atsiliepia tuo, kad raumenų masė arba neauga, arba jinai mažėja. Sportuojančiam žmogui irgi reikėtų žinoti, kokia yra baltymų norma. Kai kada netgi tenka baltymų atsargas papildyti baltyminiais kokteiliais, nes tiesiog to maisto suvartoti tiek gal fiziškai net yra sudėtinga. Na ir aišku, sportuojantis žmogus privalo gauti ir pakankamai angliavandenių. Na ir aišku, kitas dalykas, kurios užtikrina mūsų medžiagų apykaitą, tai yra fizinis aktyvumas. Jeigu mes kalbame apie raumenų masės mažėjimo profilaktiką vyresniam amžiui, tai būtinai reikalingos jėgos treniruotės. Tai gali būti treniruotės su svoriais, su kūno svoriu, gumos įvairūs diržai ir panašiai. Plus tos treniruotės turi būti sunkios, turi jaustis, kad raumuo dirbo. Dar vienas yra labai svarbus dalykas. Medžiagų apykaitai tai yra pakankamas miegas, dėl to, kad mūsų visos organizmo funkcijos atsistato tiek raumenų masė, žmogaus organizmas pailsi, pasiruošia naujai darbo dienai. Jeigu miego trukmė yra nepakankama ir tai yra nuolat, ir tas vidurkis yra 8 valandos saugusiam žmogui, kažkam 7 užtenka, kad žmogus atsikelia pailsėjęs, žvalus, kupinas energijos, gera nuotaika, naktį neprabunda, miega giliai, tai yra pakankamai gero miego indikatoriai. Jeigu žmogus neturi tos pakankamos miego trukmės, tai yra beveik garantuotai aukštesnis kortizolio fonas. O kortizolis dėja veikia atvirkščiai, negu mes norėtume, kad tai būtų palanku mūsų sveikatai. Kortizolis kelia gliukozės kiekį kraujį. Jeigu kortizolio fonas aukštas, kortizolis stabdo energijos gamybą iš mūsų riebalinio audinio. Dažnai žmonės jaučia poreikį suvalgyti kažką saldaus, jaučia energijos duobės, kada tiesiog energijos trūksta, jaučia nuovargį. Kortizolis turi kitą efektą, skatina riebalinio audinio kaupimąsi, ypatingai pilvo srityje. Kitas dalykas, kas skatina kortizolio aukštą lygį, tai yra mūsų patiriamas lėtinis stresas ir nemokėjimas su juo susidoroti. Aišku, to streso išvengti nepavyksta, kaip juokaujam, ką čia man reiktų daryti, kad pastiprinti sveikatą, tai mažinti stresą. Tai kaip tu to streso išvengsi, jeigu yra darbas, terminai, virškrūviai, finansiniai įsipareigojimai, atsakomybės už artimuosius vaikus, šeimos narius ir kasdieniai nutinkantys nepatogumai, kurių mes neplanuojam, nesitikim, bet jie vis tiek įvyksta. Vienas irgi iš streso sukėlė dviejų, tai yra nuolatinis triukšmas, kuris viršyje sveiką decibelų kiekį 780 decibelų. Žmogus pastovi yra tokiam triukšme, mūsų streso lygį tai kelia. Tai va čia sakyčiau, gal yra ir kažkiek tos genetikos, kiek žmogaus nervų sistema pati save moka nuraminti, tačiau dažniausiai vis tik taip ir reikia paties žmogaus pastangų, tai būtų ramus pasivaikščiojimas, kvepavimo, meditacijos pratimai, buvimas gamtoje yra puikus būdas, net jeigu žmogus ten nesportuoja, tiesiog klausosi garsų, medituoja tuo pat metu, tai nervų sistema įrodyta netgi per 10-15 minučių gali grįžti į tą normalaus kortizolio foną.
1: O genetika, kokia įtaka turi metabolizmui?
2: Ne tokia didelė, kaip mes linkę galvoti, ir mokslininkai kritikuoja lėtą medžiagų apykaitą, nulemta išskirtinai genetinių veiksnių. Tai nėra būklė, kurią nulėmė genetika ir kurios neįmanoma pakoreguoti.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Išvardinot daug pagrindinių veiksnių, kurie turi įtakos medžiagų apykaitai, bet iš jų visų ar galite išskirti vieną patį pagrindinį, kuris labiausiai įtakoja į metabolizmą?
2: Nėra vieno, bet galbūt yra tas eiliškumas. Tai yra miegas, antroje vietoje tada būtų kokybiška mityba, tai yra pusryčiai, pietus, pakankamas baltymų kiekis ir tada jau fizinis aktyvumas, raumenų įtraukimas ir kitos fiziškai aktyvios veiklos. Tada yra visi sveiki būdai susidoroti su padidintu stresu. Tai yra meditacijos, kvėpavimas, buvimas gamtoje, bendravimas, užsiėmimas, mėgiama veikla. Tokią seką aš siūlyčiau peržiūrėti savo gyvenimo būdą.
1: O sakykit, kodėl daugeliu žmonių sunku susitvarkyti su apetitu, būtent vakare?
2: Pagrindinę priežastį įvardinčiau nepakankamą ir nepakankamai kokybišką valgymą dienos eigoje. Nėra laiko pusryčiam arba sako, aš nenoriu pusryčių. Aš nesutinku, kad gali tai būti, tiesiog tai nėra suformuotas įprotis. Tai koks gurkšnis kavos ant tuščio skrandžio, ką daro, pakelia kortizolį, o kortizolis ryte ir taip yra labai aukštas. Tai jeigu mes ant tuščio skrandžio išgeriam kavos, maisto neduodam, pakyla gliukozė, nors mes nieko ir nevalgiam ir dar kurį laiką tas kortizolio fonas lieka aukštas. Tuo tarpu pavalgius pilnaverčius pusryčius, kortizolio kiekis grįžta žymiai greičiau į tą pradinę normą. Tai viena iš veiksnių įvardinčiau kaip pusryčių nevalgymą. Kitas dalykas, kada mes valgome nepilnaverčius pusryčius, tai ten koks nors saldėsis, saldainės, jogurtas, sakyčiau, irgi tai nėra pilnaverčiai pusryčiai. Juose turėtų būti visos pagrindinės medžiagos, būtinai baltymų, o žmonėms, kurie jau perkopė į antrą savo gyvenimo pusę, ir moterims, ir vyrams, būtinai prie kiekvieno valgymo reikėtų suvartoti ir baltymų. Antra, nepilnaverčiai pietus, ten kokios salotos, užkandis, tai nėra pietus. Pietus turėtų būti apie 600 kilokalorijų, gal net ir daugiau. Žmogus yra labai aktyviai judantis, sportuojantis, dirbantis. Tai turėtų būtinai būti pagrindinė norma baltymų suvartota, gerųjų riebalų ir sudėtinio angliavandenių kaip karnyras. Pietus tikrai turėtų būti sotus. Mano nuomonė, tai yra pagrindinis dienos valgymas.
1: O vakarienė jau turėtų būti lengva?
2: Vakarienė turėtų būti lengva tiem, kas siekia mažinti kūno svorį. Rekomenduojama, kad vakarienė būtų baltymai plus daržovės. Jau netgi vaisių ir uogų nerekomenduojama. Gali būti pieno produktai, žuvis, mėsa, daržovės, salotos.
1: O kokie tada būtų kokybiški pusryčiai jūsų nuomonė?
2: Čia irgi, žinokit, yra labai įvairios nuomonės, kurias aš labai visas gerbiu. Siūloma ilgo pasisavinimo angliavandenius. Tai yra visa grūdės kruopos, košė, į kurias papildomai yra įdeda gerųjų riebalų, tai yra riešutų sviesto arba augalinio aliejaus. Aš dar būtinai pridėčiau kiaušinį arba du kiaušinius, liesos vištienos gabalėlį, baltymų kiekiui padidinti. Yra kas dar papildomai geria baltyminį kokteilį. Ir užkandžiam vaisiai, uogos, vaisių ribotas kiekis, uogų galima daugiau, jeigu tai yra daroma pirmoji dienos pusėje.
1: Dažnai žmonės kalba apie geruosius ir bloguosius angliavandenius. Anksčiau buvo gerieji ir blogieji. Riebalai, o dabar jau yra angliavandeniai tokiais pasidarė. Norėčiau, kad paaiškintumės šią sąvokas. Ką reiškia gerieji ir blogieji angliavandeniai?
2: Blogieji angliavandeniai tai yra cukrus, gliukozė, fruktozė. Taip, cukrus yra disacharidas, tas baltas cukrus, kurį semiam iš cukrinės, saldinam arbatą, dedam į kepinius. Tai dabar jau visi žino, kad tas baltas cukrus yra blogai, bet vaisiuose esanti gliukozė, fruktozė, tai turi lygiai tokį patį poveikį žmogaus ar organizmui, tai yra užkelia gliukozės kiekį kraują, mobilizuojasi insulinas, kad sumažintų gliukozės kiekį kraują, to pasekoje gliukozė labai staigiai krenta, žmogus jaučia energijos stygių ir badą ir vėl reikia duoti gliukozės bombą. Tai tam mūsų organizmui visiškai nesvarbu, ar ten yra cukrus iš cukrinės, ar tai yra datulės, ar pusę kilogramo saldžių vaisių, tai irgi reikėtų tą turėti omeny. Tikrai nevadinčiau vaisių blogaisiais angliavandeniais, nes juos yra labai daug ir gerų medžiagų, skaidulų, vitaminų, antioksidantų. O kitas dalykas yra spaustos sultys iš vaisių, netgi ir šviežiai spaustos, kada mes visą ląstelieną išmetam, tai ten faktiškai yra cukraus koncentratas. Tai irgi, jeigu saikingai gerai, bet nerekomenduojame dideliais kiekiais, nors atrodytų čia labai geras ir sveikas dalykas. Gerieji angliavandeniai, tai yra tie sudėtiniai angliavandeniai, kurių virškinimas yra ilgas ir kurie išskiria gliukozę į kraujotaką pamažu. Tai yra visi visagrūdžiai produktai, grūdai, košės, sėklos, kuriomis gardiname košę. Šie angliavandeniai yra priimti vadinti geraisiais.
1: Pieno produktai vertinami labai skirtingai įvairių mokslininkų. Jūsų nuomonė turbūt teigiama, kaip suprantu.
2: Jauniems žmonėms taip, jeigu nėra ten laktozės netoleravimo, labai gerai viskas. Taip pat geriau tie vadinami fermentuoti rūgštos, tai yra kefyras, varškės sūris. Yra įvairių nuomonių. Pieno produktuose yra sočiųjų riebalų nemažai. Nelabai rekomenduojama įvairesnio amžiaus asmenims. Kazeino irgi yra įvairių nuomonių, kad gali padidinti širdies kraujagyslių ligų riziką. Ta pati laktozė, kurios na, yra visur, tai yra pieno cukrus. Irgi paskatina insulino šuolius. Tai yra kaip papildoma cukraus dozė vyresniam amžiui, siūlyčiau saikingai vartoti. Ir dietistai, girdėjau ne vieną šnekant, siūlo karvės pieną keisti į ožkos ir avies pieno produktus, kurie yra palankesni sveikatai.
1: Jeigu normalaus svorio palaikymui nepadeda subalansuota mityba ir aktyvus gyvenimo būdas, ar rekomenduotumė tokiais atvejais papildomas priemonės, pavyzdžiui, preparatus lieknėjimui?
2: Tai tikrai nesiūlyčiau griebtis medikamentų, tų medikamentų nėra tiek daug, aš paminėsiu pagrindinės grupės. Jeigu būtų veiksmingi medikamentai, tai nebūtų tų žmonių su antsvoriu ir nutukimo. Jeigu nepavyksta, visada siūlau kreiptis į šeimos gydytoją, kuris galbūt padėtų ištirti, ar nėra su svorio augimu, arba negalėjimu sumažinti antsvorio, ar nėra kažkokių ligų, būklių, metabolinių sutrikimų, ką parodytų jau išsamesni tyrimai. Na ir taip pat paraleliai kreiptis į dietistą, kuris peržiūrėtų jūsų dienos racioną, atsižvelgdamas į jūsų amžių, fizinį aktyvumą, padėtų tą dienos racioną pakoreguoti, aišku, atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę. Na, medikamentai, tai aš gal grupės kelias paminėčiau. Tai pirma grupė būtų skrandyje brinkstančios medžiagos, kurios išgertos, užpildo skrandžio turinį, tiesiog sumažėja apetitas, skrandis ilgesnį laiką yra pilnas ir mes suvartojam mažiau maisto. Toliau yra medikamentų grupė, kurie mažina riebalų pasisavinimą, žarnyne. Brangus pakankamai yra ir nelabai prigyja dėl to, kad tas svorio mažėjimas yra labai labai lėtas. Toliau kita grupė, tai būtų gliukozės apykaitą reguliuojantys vaistai. Čia galbūt diabetikam yra aktualiau, tai jie taip pat turi irgi nelabai ženkliai išreikštą, bet svorį mažinantį poveikį. Na ir tie vadinami anoreksiniai vaistai naujoji karta, kurie veikia per alkio sotumo jausmą smegenyse. Jie tiesiog mažina apetitą, bet irgi dar yra mažai ištyrinėti, nors yra pakankamai efektyvus atrodytų, bet turi ir šalutinių reiškinių. Irgi įrodyta, kad nutraukus medikamentų vartojimą ir grįžus prie įprasto gyvenimo būdo grįžta ir svoris. Tai vis tik gyvenimo būdo korekcija yra svarbiausias dalykas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Mitų apie greitą medžiagų apykaitą sukurta yra daug, bet jais vadovaujantis dažnai tenka nusivilti, nes svorio sumažinti taip ir nepavyksta. Dabar norėčiau, kad patvirtintumėt arba paneigtumėt dažniausiai pasitaikančius mitus. Pirmas. Greita medžiagų apykaita padeda numesti greičiau svorio.
2: Taip, sutinku. Tiesa.
1: Toliau. Valgysiu dažnai ir mažomis porcijomis ir taip pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Yra tokių įrodymų, kad reikėtų dažniau valgyti, bet yra ir priešingų įrodymų, kad retesnis valgymas irgi padeda išlaikyti metabolizmą labai geram lygiai, aš sakyčiau, priklausomai nuo to, kas yra valgoma.
1: Gersiu daug vandens, taip pat pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Sutinku, pakankamai vandens yra būtina.
1: Vėlai vakare suvalgytas maistas paverčiamas riebalais.
2: Nesutikčiau, jeigu žmogaus pamaina baigėsi 10 valandą, ar tai reiškia, kad jūs negali valgyti vakarienės? Tikrai gali. Nereikėtų vartoti angliavandenių, tai turėtų būti užkandis iš baltymų, šiek tiek gerųjų riebalų ir skaidų.
1: Yra tam tikri produktai, pavyzdžiui, ananasai, kurie degina riebalus ir padeda lieknėti. Ar tiesa?
2: Netiesa. Ananasuose, kaip ir vaisiuose, yra daug cukraus, tikrai yra antioksidantų, bet nei vienas maisto produktas neveikia kaip riebalų degintojas. Tai yra absoliutus mitas.
1: Teko girdėti tokius pasakymus, kad mano medžiagų apykaita yra lėta arba mano medžiagų apykaita yra greita. Ar galima pasakyti, kad greita ir lėta medžiagų apykaita nulemia genetika?
2: Tam tikra dalimi taip, bet lėta medžiagų apykaita nereiškia, kad negali būti paspartinta tinkamai formuojant savo gyvenimo būdą, mitybą, fizinį aktyvumą, miegą, kontroliuojant stresą.
1: O kaip jūs žiūrit į dietas arba į kitokio pobūdžio mitybas?
2: Žiūriu teigiamai, jeigu tai nėra drastiškas apribojimas, išimant ištisas maisto produktų grupės. Pavyzdžiui, ką bando išprovokuoti keto mitybos propaguotojai, tai yra ta vadinama ketozė, o diabetu serganta būklė vadinasi keto acidozė, tik tiek, kad sveikam žmogui acidozės lygio tai niekada nepasiekia. Fiziologiškai tai yra mechanizmas, kada visiškai neduodama angliavandenių, tai praktiškai yra iki 5 gramų per dieną. Reiškia, kad žmogus negaudamas angliavandenių užsikuria labai intensyvus gliukoneogenezės procesas, tai yra riebalinio audinio skaidimas ir energijos gamyba iš riebalinio audinio. Svoris krenta labai greitai, net ir nediabetikui gali iš burnos jaustis acetono kvapas. Bet kada žmogus diabetu neserga ar ne, jo insulino lygis yra normoje, energijos gamyba vyksta, organizmo procesai neleidžia kraujo pH keistis tiek, kad jisai rūgštėtų arba vystytųsi acidozė, plus dažniausiai tai yra sportuojantis jaunas sveikas žmogus, kuris išgyvena, bet ilgalaikiai perspektyvoje turbūt tos mitybos laikytis yra neįmanoma, nes pasireiškia tiesiog maisto medžiagų trūkumas, mikroelementų trūkumas, tokių kaip kalio, natrio, cinko, B grupės vitaminų, netgi druskos. Tai va, reikia vartoti maisto papildus, skaidulų visiškai negauna, net ir daržovės yra angliavandeniai, kurias labai apriboja toliau, išima ištisas sveikų produktų grupės, kaip riešutus ankštinius, nes juos yra angliavandeniai. Tai trumpai gerai, bet ilgalaikiai perspektyvoje mano nuomonė yra išimtinai neigiama. Karnyva mityba dar būtų griežtesnė, kada vartojami tik augalinės kilmės produktai, mėsa ir riebalai. Toliau žalia valgystė, vaisa valgystė, tai jau yra dar aukštesnio masto nesusigaudimas. Nesenai skaičiau, kad mirė vaisa valgė mergina, tiesiog visiškai mato sunykęs raumeninis jos audinys, reiškia baltymūnai metų metais negauna. Toliau dar vienas mitas, kad vartojant tam tikrus produktus žmogus nurūkštėja, kažkaip jis ten pasidaro rūkštus ir ten tada visi senėjimo procesai labai užpuola tą žmogų ir vis miršta. Tai aš irgi buvau bepradedanti tuo metu tikėti, skaityti ir paskui vis tik tai supratau, kad tai yra absoliutus mitas dėl to, kad žmogus kuris yra sveikas, jo kraujo pH organizmas yra fantastinė, tiksli sistema, kuri veikia be jokių pašalinių įsikišimų su šarminiais vandenim ir panašiai. Tai kraujo pH kinta sveiko žmogaus labai labai mažam lygmenį ir jokio maisto suvalgymas niekaip to kraujo pH negali pakeisti nei į šarminę, nei į rūgštinę pusę. Ten būklės kaip diabetas ir kitos sunkios būklės, aš apie jas nekalbu, bet maisto valgymas niekaip žmogaus nei rūgština, nei šarmina. Tai atsimenu, čia prieš keletą metų pirkdavos tokius elementus ir šarmindavo vandenį. Prisidirbdavo žmonės tiek sveikatos problemų, nes išgeria tą šarminį vandenį, o skrandyje yra druskos rūgštis, tai yra labai žemas pH rūgštinės. Ką reiškia, jeigu žmogaus skrandžio pH yra dirbtinai nušarminamas arba pakeliamas, tai reiškia, kad druskos rūgšties neapdorotas maistas keliauja į žarnyną. Prasidėdavo baisus uždegimai, sudirginimai ir disbiozės, prireikdavo daug pinigų, laiko, pastangų, prastos savijautos tą būklę išgydyti. Tikrai žinau žmonių, kurie buvo taip susivarę žarnyną, nes kai prasideda ten tie uždegiminiai procesai, visiškai išsiderina žarnyno flora, mikrobiota, taip vadinama. Profilaktikai irgi dar paminėsiu probiotikai ir prebiotikai, ypatingai dabar apie prebiotikus kalbame, tai yra maisto produktai, fermentuoti, galbūt gėrimai, kurie suteikia palankę terpę, daugintis gerosiam žarnyno bakterijom, kurios irgi atsakingos už metabolizmą, už riebalų pašalinimą per žarnyną ir greitesnė medžiagų apykaita. Prebiotikai tai yra puikus dalykas tiek mažinantiems svorį, tiek siekiant išvengti antro tipo diabetą.
1: Ar atliekami kažkokie ypatingi moksliniai tyrimai metabolizmo srityje?
2: Tikrai taip. Sakyčiau, kad tas mitybos fiziologijos mokslas labai yra besivystantis, atsiranda daug visokių ir įrodymų. Iš to išplaukia vis naujų rekomendacijų. Reiktų paminėti, kad įrodymus surinkti nėra taip lengva, kad pasakyt, kad tokie mitybos įpročiai ar tokie mitybos įpročiai mums sveikatai yra palankus arba atvirkščiai, kad jie besivystantis, atsiranda daug visokių ir įrodymų. Iš to išplaukia vis naujų rekomendacijų. Reiktų paminėti, kad įrodymus surinkti nėra taip lengva, kad pasakyt, kad tokie mitybos

0: perspektyvoje, aišku, didžiausia turbūt nauda būtų iš tų tyrimų, kada žmonės gyvena savo natūralioje aplinkoje ir maitinasi taip, kaip maitinasi. Tai yra subjektyviuoju būdu apklausimi apie savo mitybos įpročius ir ilgalaikiai perspektyvoje stebint dešimtmečiais siejama su įvairių lygų atsiradimu, kaip diabeto, širdies kraujagyslių lygų, nutukimo ir aišku, su priešlaikinės mirties rizika. Tai tikrai taip, tokie tyrimai yra nuolat atliekami, tokių tyrimų, kurie atliekami mažose imtyse, eksperimentuojant su įvairiausiais mitybos modeliais, tikrai yra labai daug, turbūt kiekvieną dieną išeina po publikaciją, kur dar kažką tai naujo atranda. Yra daug veiksnių, kurių mokslininkai nesukontroliuoja, tai yra turi tie tyrimai ir trūkumų, plus tos mažos grupelės žmonių, jos labai dažnai yra specifinės ir tai, kas pasireiškia specifiniai mažoji žmonių grupiai, nebūtinai tai turės tokį poveikį visoje populiacijoje. Na ir gal paminėsiu tokį įdomesnį mokslinių tyrimų pasekoj įvykusi pokytį, kad amerikiečiai apvertė sveikos mitybos piramidę, čia net per tarptautinės žinias pranešė, nes mes buvome įpratę, kad rekomenduojama, jog mūsų pagrindą mitybos turėtų sudaryti sudėtiniai angliavandeniai ir kitokie angliavandeniai, tai yra ir duonos gaminiai, ir makaronai, ir bulvės, išskyrus cukrus, kurių ten rekomenduojam suvartoti labai saikingai. Toliau, aišku, daržovės, vaisiai, toliau mėsos produktai, kiaušiniai, baltymai ir pačioj viršūniai, tai jau yra riebalai, aliejai, cukrus. Tai dabar apsivertė ta piramidė taip, kad angliavandeniai iš viso, net ir gerieji angliavandeniai rekomenduojama kaip pati mažiausia mitybos dalis, o pagrindas tai yra baltymai, baltymais gausus maistas, tai yra mėsa, žuvis, tai yra kiaušiniai, pieno produktai aptariam, bet jie irgi yra labai kokybiškas baltymų šaltinis, plus aišku skaidulos, tai yra riešutai, įvairios sėklos, taip pat daržovės. Vaisiai irgi okay, bet irgi reiktų turėti omeny, kad ten yra greitai pasisavinamo cukraus.
1: Šios dienos laida jau atėjo į pabaigą, bet pokalbį su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto vyriausiai mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktare, Lietuvos sporto universiteto docente Miglė Bacevičienė apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą pratęsime ateinačio trečiadienio laidoje. Tad nepamirškit 10 valandą įsijungti radijo imtuvų. Laidos pakartojimą galite pasiklausyti tą patį trečiadienį nuo 16 valandos ir sekmadienį nuo 9 valandos. O laidos įrašus visada rasite YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
0: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
1: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Vartai į penkias pusės prasideda jau dabar, mylėjai, sveiki gyvi, studijoje Rasa Karpavičienė. Kaip kiekvieną ketvirtadienį, taip ir šiandien su jumis, visą valandą būsiu čia studijoje. Ir visų pirma, tai noriu pasveikinti visus Antanus, Antaninas su praėjusiu vardadieniu, praėjusiu labai labai neseniai, dar tik užvakar visi šventėme Antanines. Ir tai ypatinga diena, nes ypatinga diena ir mūsų lietuvių kalendoriuje. Buvo tikėta ir taip juokauta, kad jeigu žolė tą dieną šienausi sode visai prie pat obels, tai antaniniai oboliai išaugs kamolio didumo. Na ir šią dieną moterys jokių būdų negali verpti linų, nes manoma, kad tokiu atveju juos tiesiog gali užpulti kenkėjai. Nepaprasta ta diena antaninės. Jeigu per antanines pastebimas gandras pievoje varliaujantis, tai reiškia, kad kita diena bus saulėta ir gedra. Net nebijoju tuo, kad tikrai matėte gandrus vaikštančius ir jau tikrai kita diena buvo ir gedra, ir sausa, ir saulėta. Nors turbūt dažnas pagalvotume, kad jau geriau užkrapnotų, bala nematė tuos burtus ir tuos spėjimus. Na ir nuo antaninio jau tradiciškai prasideda ir jaunimo naktigonės. Taigi štai ta diena tokia tarytumas kitos taškas ir ne tik naktigonėms, ne tik spėjimams, bet ir šienapjūtei. Būtent šią dieną per antenines kaimuose prasideda šienapjūtė. Tiesa, atėjus Lietuvą krikščionybei, ta šienapjūtės pradžia yra sutapatinta su Antano varduvėmis. Na, tai turime dvigubą šventę dabar. Na, o grįžtant prie šienapjūtės, tai reikia būtinai pasakyti, kad šienapjūtės metu visada kaimuose skambėdavo ir taip noris, kad ir dabar skambėtų šienapjūtės dainos. Kai važiuojame per Lietuvą mūsų dienomis, jau retai matome pavienių žmonės šieną grėbiančius ar į kupetas kraunančius. Technikos amžius, ką padarysi, viską už mus padaro įrenginiai, tačiau tie, kas augote kaime arba važiuodavote į talkas į kaimą, tai tikrai žinote, kad šienapjūtė tai yra na, sunkus darbas, bet ir labai smagus, ypatingai, kai talkaujama, kai susirenka daug žmonių. Čia yra vietos ir pajuokavimam, pašposimam ir dainai taip pat. Tad na, taip jau ir bus šiandieną, kad klausysime šienapjūtės dainų. Na, o kad vyrai dainuodavo šienaudami arba ilsėdamiesi greičiau, moteris grėbdamos, tai išgirsime ir vyrų atliekamų dainų, ir moterų atliekamų dainų, grėbėjų dainų ir pjovėjų dainų, o juos visus lydės, na, tokie labai gražus valiavimai. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gekutala daina Už stalo dainavau, o dabar pasiklausykite folkloro ansamblio Nesenstantį širdimi vyrų grupės dainos Anksti rytą keldama.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Ne vienas žemės ūkio darbas nėra taip gražiai apdainuotas lietuvių dainose kaip šienapjūtė. Ir štai Balys Buračas, surinkęs daugybę medžiagos ir fotografijų, prifotografavęs apie mūsų lietuvių darbo tradicijas ir papročius, jisai sako, kad taip yra gal todėl, kad šienapjūtė yra vienas maloniausių, nors ir nelengviausių žemės ūkio darbų, prasidedančių pačiu gražiausiu metų laiku. Ir kasgi galėtų būti linksmesnio ir malonesnio, kai matai, kaip vasaros saulutė šviečiant ir paukščiams čiulbant, jaunas pjovėjas, kupinas jaunystės jėgų, valiodamas dalgelį žydinčioje ir kvepiančioje pievoje, užtraukė linksmą sutartinę. Sako Balys Buračas. Visą šienapjūtę jis labai gražiai aprašo, apibūdinagi tik paklausykite. Ar negražumėlis, kad lankoje pjovėjai lyg surikiuoti varo pradalgių barą? Čia suskamba sutartinai pustomi plieno dalgiai, čia sužvilgaja, nešami iškelti saulės spinduliuose, o tolėliau mirga įvairias palviais, rūbais, būrys jaunų mergelių, grėbiančių šieną, su grėbleliais išrašytais, iš bernelių išprašytais. Grėbdamas mergelės traukia skambę sutartinę dainelę, man grėblelis išrašytas, nuo bernelio išprašytas, valio pieva pievytėlė, valio baltą dobilėlį. Na, šienapjūtės dainos dažniausiai yra labai nuoširdžios ir linksmos. Šienpjovių dainos tai malonus valiavimai, o juose su didelė meilė apdainuojamas dirbamas darbas ir dalgio pustimas ir plakimas, dalgio traukimas ir žolės virtimas, šienpjovio vargas kaitrią vasaros dieną ir panašus vargai, na žinoma ir džiaugsmai, būna rūpesčio ir kai dalgelis sulūžta. Apie tai folkloro ansamblio Ramočio atliekamoje dainoje Ain bernelis per laukelį.

Šienapjūtės darbų apeigų, na, kaip sako etnologai, tarytum jokių ir nėra. Tai ne rugiapjūtė. Ir burtų bei prietarų retai kur be pasitaiko. Tačiau Balys Burašas rado tokių dalykų ir sako, kad apie Panevėžį kartais būdavo galima išgirsti, kad neva raganos dalgį jodinėjančios, jei prieš padėdamas dalgį jo nepapustai. Todėl būtina jį papustyti, tuomet jos nejodinėsinčios. Kupiškienai radę po nakties dalgio ašmenis išlankstytų, sakydavo, kad laumė ant dalgio jojusi. Žinoma ir tokia myslė, kuri reiškia dalgį, juodalį dekanėrį žalę girę pakėlė. O Dzūkijoje spėjama tokia myslė, kuri reiškia grėblį, šepesys repesys gilių pilių pastacys. Šiaulių apskrityje, Šiaulėnų valsčiuje yra tekę girdėti patikėjų, kad šienpjoviai iš dalgio blizgėsio spėja orą. Giedra bus ar lietuslis. Na, kaip ten bebūtų, galime tikrai tų spėjimų, ko gero, iš senolių išgirsti ir šiandien įvairių tokių pasakymų, tik tais reikia juos dar išklausti gerai. Na, o šienapjūtės tokių kaip pradėtuvių ar pabaigtuvių paprastai nėra. Vakare visuomet pareinama iš lauko su daina, dainuojama kokia nors šienapjūtės daina ir pirmą dieną namo pareijusius pjovėjus ir šieno grėbėjas, šeimininkė prie trobos durų visada pasitinka ir aplieja visus kibirų šalto vandens, sakydama, prabočiki sveteliai, reikia palaisti darbo talkininkai, kad šienapjūtė į lietutės nelytų, kad kitame šienelis geriau derėtų, tyras vandenėlis jums. Taip pat jauniems tinka palaistyti, o dabar juk nešalta. Taigi ir čiagi vanduo, kaip ir kitose mūsų kalendorinėse šventėse, apeigose, visur yra pašlakstoma vandeniu. Ir šienapjūtės pradžia neišimtis. Dar viena graži šienapjūtės daina Aisim brolė dainuoja folkloro ansamblį Šeduva.

0: O į tas valiavimo ritmas jis toks lengvas, platus, nors linksmas šienpjovys, bet turi savo vargų ir rūpesčių, ypač kai lietinga šienapjūtė, todėl ir patarlė tokia yra, su dalgiu gedros nelauk, bet su grėbliu. Na, iš tiesų dažnai būna taip, kad nupjauni šienelį, o kai reikia jį jau paimti iš lauko, suvežti, lietus neleidžia nei išdžiavinti, nei sukrauti, šlapio šienogi neveši. Taigi, va, tikrai tai yra tokių bėdų. Na, kaip nepastovus orai, tai visi skuba, dirba, taip sakant, išsijuose. Drubuose žmonės taip sako, anot Balio Buračo, dalgis pievon, šaukštas bliūdan. Tada pavalgia neina poilisio, nors ir pavargia, ir dienos karštos, bet to jau patimasi darbo. Per darbymetį, nors ir kaip pavargia būtų darbininkai, vis tiek dainuoja, nes visi pripažįsta, kad daina tik padeda dirbančiam, o ne kliudo. Pasvaliečiai sako, daina dieną trumpina, daina darbą nudirba, daina laimę saldina. Taigi dainuojama ne vien todėl, kad linksma, bet ir todėl, kad daina padeda išlaikyti tam tikrą sutartinį darbo ritmą. Na, taip savotiškai veikia žmogų, suteikia jam jėgų. Pabaigęs sunkų darbą, darbininkas, kad džiaugsmu nuvarytų savo nuovargį, visada užtraukia dainą. Taigi ir patarlė yra tokia, pabaigsiu darbelį, užtrauksiu dainelę. Ūkininkas nelaiko šienapjūtės lengvų darbų. Tai patvirtina patarlė sunku vasarą šieną vežti, betgi žiemą lengva pešti. Sunkiai dirbama per šienapjūtę, bet kartais mėgstama ir patinginiauti. Balys Buračas sako, kad yra tokių dainų, kurias dainuoja grėbėjos, pajukdamos tinginį pjovėją. Ir tos dainos tikrai tokios ir nuotaikingos, ir linksmos. Taigi per šienapjūtę dainos skambėjo visur ir pievose, ir miškuose. Ir tokios ramės su valiavimais ir tokios truputėlį smagesnės, pašiepiančios. Na, apskritai, visur, kur tik tais, kur viso kaimo ar net kelių kaimų yra neužmatomi plotai pievose, visurgi margino kelios dešimtys bernelių pjovėjėlių ir mergelių grybėjėlių ir žvangėdavo akmeninėmis pustyklėmis pustomi plieno dalgiai ir šviesiai spindėdavo saulėje veidrodukais išmarginti grėbleliai, skambant sutartiniams šienapjūtės dainelėms. Štai kaip vaizdingai pasako Balys Buračas. Tai buvo tuomet, kada visi mūsų ūkininkai gyveno kaimuose, sako jis, kada mašinų nežinojo, nors vargo buvo prispausti, bet dainavo daug daugiau negu dabar. O tas dabar tai yra, na, tarpukaris. Iš ties šiandieną mes irgi jau labai, labai retai, kada išgirstame kokią dainą dainuojant, kokį vakarą, ramiai, kaime. Kaip tai būtų nuostabu, o dirbant darbus, na, dainuokime visi, juk tai palengvina mūsų dalę, lengviau dirbti, tai sako visi, kas dirbdami dainuoja. Na, valioj mono dalgelis. Išgirsime autentiškai dainuojamos dainos fragmentą. Morta Katkienė padainuos seniai užrašytą tą dainą, o atitars jai folkloro ansamblis visi. Valioj mono dalgelis. Pasiklausykime, kokias gražios dainos, kokie gražus, skambus, malonus širdžiai valiavimai.
1: Valioj mono dalgelis. Valiau ir kuotienis, valiau, nepakuosis dalgelė, nepapjausiu šeimėlė, valiau nuo

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Taip, prieš akis iškyla toks tradicinis šienapjūtės paveikslas klausantis tokių dainų. Žalioje pievoje, eilė išsirikiavusi pjovėjų, linguodami varo platų barą. Balys Buračas apie tokį vaizdą sako, dar gražesnis vaizdas, kai matai ne vieną, bet visą eilę tokių pjovėjų, sutartinai verčiančių dalgiai šieno pradalgius. Čia suskamba pjovėjų sutartinai pustyklėmis žvanginami dalgiai, čia žvilga jie kaip lieno kardai aukštai iškilti virš pjovėjų pečių nešami galant pievos pradalgių baro. O pjovėjų gražumas, vyrai kaip bijūnai raudoni, apsivilkę baltais drobiniais vasaros rūbais, susijuosę margomis juostomis kaip vestuvių pabroliai ir pasipuošę geltonomis šiaudinėmis skrybėlėmis. Štai ir kita šienapjūtės vaizdas. Pievoje eilių eilės tyso gražiai suverstų šieno pradalgių. Mergužėlės, kaip surikiuotos, žengia viena paskui kitą ir sutartinai švituodamos grėbliais grėbė šieną. Šieną grėbti nėra sunku, todėl grėbdamos dainuoja šienapjūtės grėbėjų dainas. Dabar tokia viena daina ir nuskambės. Bubių Kurtuvėnų folkloro ansamblis padainos dainą, kad patekėtų skaisti saulelė.

laukas, grėbėjėlės laukose. Štai ką sako apie tai Balys Buračas, koks įspūdis jam yra susidaręs, žvelgiant į tas grėbėjas. Pievoje mirga įvairias spalviai – žaliamargiai, raudonmargiai, mėlinlangiai, mėlinjuošiai, geltonlangiai, žalijuošiai ir kitokie margiausi margolino marginėliai. Mergaičių drabužiai kaip velykiniai kiaušiniai. Saulė spindi gelsvos kasos, pievų gėlėmis apkaišytos ir vainikais vainikuotos. Mergų grėbliai – tai nedalgiai, dailiai gražiai padaryti, gėlėmis išrašyti, jukotai vidrodinių šukių prisakstyti, žibančių vario vinių prismaikstyti ir kitais žibučiais pagražinti. Saulėje jau iš tolo švyti, kaip žaibai žaibuoja. Šienapjūtė linksmas laikas, todėl čia ir muzikų prasimanoma. Štai per vidudienį pietauja pjovėjai po karklo krūmų, pavalgia jauni negula poilsio kaip kiti, bet to jau iš karklo lasdelių išsuka medinės švilpynės, birbynės ir kitokias dudelės, kuriomis jie moka groti gražiau negu kokie muzikantai. Bet šienpjoviams nereikia nė muzikų, jie moka puikiausiai pagroti net ir paprastą smilgą, builio žolę, beržo, žievės atplaišėlę, šiaudėliu ar kitais panašiais muzikos instrumentais, kurių ten pat galima susirasti arba to jau pat pasidaryti. Šienapjūčių grėbėjų grėbliai taip pat būdavo padaryti su tam tikra muzika. Grėbliakočio gale kartais būna įtaisytas tam tikras barškutis, kuris grėblį pievą traukiant garsiai taršką. Kitų grėblių kotų gale būna įtaisyti švilpukai, švilpinėlės, panašios į medinės piemenų dudelės, lumžiais vadinamos. Tokiomis grėbliakočių muzikomis grėbėjos kartais pritarė šienapjūtės dainoms. Grėbliakočių švilpinėmis grėbėjos miške grėbdamos šieną susišūkčiodavo, kitaip sakant, susišaukdavo vienos su kitomis. Na, dar viena graži daina. Unt aukšto kalnelio dainuoja Šimonių etnografinis moterų ansamblis.

Oi, kaip gražiai skamba daina, oi, kaip gražiai skamba iš tiesų. Šienapjūtė kaip vienas gražiausių tokių ir lauko darbų apdainuojama daugelyje labai gražių liaudės dainų. Dabar mūsų laikais, kada viską už mus daro įvairios technologijos ir įrenginiai, mūsų kaimo šienapjūtės papročiai, na, labai sumenkėjo, kaip pasakytų mūsų senoliai. Todėl visada labai įdomu yra pažvelgti į senesnių laikų Lietuvos kaimo grybėjėlių gražius papročius. Na, štaigi Balys Buračas dar pašnekino savo laiku Kunigiškių kaime per šienapjūtę, apie šienapjūtę pasakojančią 80 metų senolę. Ir ji pasakojo, kad jų kaime per šienapjūtę pievose nuo ankstyvo ryto šienpjoviai valiavo dainas, kurios iš tolo girdėjusi net visame kaime. Pusryčius išvirusios grybėjos skubėjo į pievas šieno grėbti, išeidamos nešėsi lauknešėlius su žalibarščiais ir užkandžiais. Kiekviena grybėja turėjo naują dailų grėblelį, išėjusios galan kaimo užtraukė šienapjūtės grybėjų dainą. Kurį laiką dainos nutrūko, tuo metu gerėjosi viena kitos gražiai išrašytais grėbliais. O grėblių būta tikrai gražių. Kai paaugėjau, sako pateikėja, į šešiolikinę pusmergę, Jonelis mano širdelės paguoda, nuo savęs nutraukdamas popiečio poilsį, jau iš anksto prieš šienapjūtę visą pavasarėlį dirbino man margai grėblelį, kad padarytų gražiausią iš visų mūsų kaimo grėbėjų grėblių. Ir padarė, nors bažnyčiai ant altoriaus dėk, tai grėblio gražumėlio būta. Seniau pagražintus grėblius ne tik berneliai darydavo savo mylimomus mergelėmis, bet buvo ir tikri grėblė dirbėjai. Vienas toks gyveno Kairiuose Šiaulių apskrityje. Velykis čia visoje apylinkėje išgarsėjęs kaip gražiausiai mokas grėblius išmarginti ir išrašyti. Tačiau sutikite, bernelio išmargintas grėblelis, ko gero, kiekvienai mergeliai buvo arčiau dūšios. Man grėblelis muliavotas. Taip skamba daina, kurią atliks Šeduvos folkloro ansamblis.

Per šienapjūtę nesėda namie ir mergaitės. Pusryčius išvirusios grėbėjos skubai lauką šieno vartyti ir griebti. Išeidamos į pievas kartu neša ir vyrams pusryčius barščių, žali barščių ir kitokios sriubos. Jas supylė tam tikrose mediniuose ar moliniuose induose, lauknešėliuose. Kiti valgiai ginešami sudėti dubinėlius ir surišti ryšulius, o gėrimai sočiuose. Beje, mėgstamiausia šienapjūtės gėrimas tai rauginta sula ir duoninė gira. Išeina iš kaimo būrys grėbėjėlių, ant pečių švytuoja margi grėbleliai išrašyti, kaip toj dainoj buvo sakoma, iš bernelių išprašyti, o rankose lauknešėliai su pusryčiais. Išėjusios galant kaimo grėbėjos pasigarsina pjovėjams daina. Vyrai jau seniai dairėsi į saulę ir į kaimą, juostas pasivaržydami laukė pusryčių. Išgirdę grėbėjėlės atidainuojant garsiai dalgius pustyklėmis žvangindami atsiliepė jom šienapjūtės pusrytinės valiavimo. Aš dalgelę sunkiai traukiu, pusrytėlių labai laukiu, valioj pievą pievytėlę, valioj baltą dobilėlį. Taip pasakoja Balys Buračas. Atidavusios vyrams pusryčius mergaitės pasiima grėblius ir pačios stoja į darbą. Užėmusios barą su pjautų pradalgių grėblekočiais varto storai suvirtus į šieną, kad greičiau džiūtų. Na, o vakare tiek vyrai, tiek moterys pareina iš lauko su daina. Pjoviau šieną per visą dieną. Per visą, per visą, per visą dieną. Tai tokios gitos gražios šienapjūtės dainos. Ir mūsų laida, mylėjai, jau baigėsi. Aš su jumis atsisveikinu, bet taip pat gražia šienapjūtės daina. Folkloro ansamblis Seklyčia padainos daina Valioj mano dalgelė. Gražaus visiems klausimo malonaus ir gražios likusios dienos. Iki kito ketvirtadienio.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykite sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumas tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkių ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelio arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelio arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra nugajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie kaniterapiją, bet pirmiausia, išsiaiškinkim, kas tai yra kaniterapija. Kaniterapija tai yra šunų terapija, bendravimas su šunimi, skirtas žmonių psichikos, emociniams, socialiniams bei kognityviniams gebėjimams stiprinti. Gydymas pasitelkiant gyvūnų terapiją susilaukia vis daugiau mokslininkų dėmesio ir pastarąjį dešimtmetį atliekama ypač daug mokslinių tyrimų, nes šis gydymo būdas jau gana seniai yra viena iš alternatyviosios medicinos sričių. Plačiau šios dienos laidoje apie teigiamą kaniterapijos poveikį pasakos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. O pokalbį su lektoriumi pradėsim nuo gyvūnų terapijos.
2: Jau Hipokrato laikais buvo žinoma, kad gyvūnai kažko sugeba žmogui padėti. Kuo jie padeda, iki šiol nėra visiškai aišku. Pavyzdžiui, šunys, mes žinome, jie turi kažkelintą jausmą, tolimesnį negu mūsų jausmai. Mes žinome, šuo, pavyzdžiui, jaučia kažkokią nelaimę, jis pradeda muistytis, kaukti, jaučia žemės drebėjimą. Kaip jis pajaučia, mes nežinom. Kaip šuo suranda šeimininką už tūkstančių kilometrų, mes irgi nežinom. Gyvūnas kaip toks, jo poveikia žmogui, jisai buvo ir dainuose apdainuotas, du karvytė į žalio šieną, tos karvytė balto pieną arba ten sėsiu ant žirgelio. Tai matome, kad tautos dainose, tautinėse dainose jaučiasi didelė pagarba. Galų gale mes užaugom visi su filmukais, kurių dažniausiai teigiami herojai arba neigiami tai yra gyvūnai. Mus auklėjo per gyvūnus. Prisimenam tuos filmus senesnius, sakykim, Mauglis, kaip vilkai jį augino, kaip Smauglys jį mokė, kaip Bagyra, juodoji pantera, mokė gyvenimo paslapčių žmogų. Poveikis teigiamas gyvūno žmogui, tai jisai nuo seno ir paveiksluose, ir galų galiai ir meninėse filmuose, Lesė, pavyzdžiui, apie kolį veislės šūnį. Tai daug pavyzdžių rodo, kad mums gyvūnai yra labai svarbus. Jie formuoja mūsų pasaulėžiūrą, mūsų mintis. Teigiamą gyvūno poveikį žmogui kaip terapinį poveikį, tai pirmas užfiksavo amerikiečių vaikų psichiatras. Borisas Levinsonas 1960 metais jis pastebėjo, kad seansus su vaikų metu, kada šalia lakstinėja po kambarį jo šunelis, jis matė, kad rezultatai yra pasiekiami daug geresni, negu kad nėra to gyvūno. Vat ir Borisas Levinsonas pirmas pradėjo dėlioti tą šunų terapijos arba kaniterapijos arba dogoterapijos teoriją. Bandė rasti ryšį, kodėl tas geresnis rezultatas gydyme pasiekiamas, kada įsikiša šuo. Na, ne vien šuo. Labai plačiai paplitęs toksai metodas kaip arklių terapija, žirgų terapija arba dar vadinami hipoterapija. Tačiau čia vėlgi truputį skiriasi sutrikimai elgsenos arba kūno kažkokie negalavimai, kuriuos geriau šunys prisideda prie gydymo, jeigu galima tai pasakyti, o kitur arkliai. Pavyzdžiui, cerebriniam paralyžiui geriau šiuo atveju galbūt galima būtų pasakyti, kad arkliai vis dėlto, nes paralyžuotas vaikas, jo būna tam tikros raumenų grupės negaunančios to normalaus impulso, jie lieka tokie sumedėję, jeigu galima pasakyti, raumenis jo gyvenimo praktiškai visą periodą, bet kad jam padėti, vat naudoja ir arklius. Kodėl? Užsodina ant žirgo ir žirgas judėdamas pats juda jo raumenis ir veikia tie impulsai. Vaiko raumenis. Ir vaikas tada jaučia teigiamą poveikį, jo raumenis labiausiai palaiduoja. Ir aišku, ir šunys naudoja cerebrinio paralyžiaus gydymą. Būna šunys išdresuoti iki tokio lygio, kad jie gali, sakykime, ten keliolika arba keliasdešimt minučių laižyti tą pačią rankytę su paralyžiuota. Būtent savo šilumą, savo tokiu švelniu masažu irgi padeda atsipalaiduoti tiem impulsų normaliai negaunantiems raumenims. Dar žinome, delfinus, kita gyvūno rūšė, tai delfinai, jie turi tą ultragarso diapazoną, jų tas balsas, jeigu taip galima pasakyti, yra specifinis. Tai irgi kažkiek veikia autizmo sutrikimą turinti vaiką. Kitas dalykas, kad tas vaikas patenka į vandenį, tai visiškai jam neįprasta aplinka, jau tai jam kažkas tai naujo. Trečias dalykas, delfinas pats visą laiką atrodo besišypsantis gyvūnas. Tam vaikui jis niekada netrodys agresyvus. Taigi tos terapijos gyvūnų yra truputį daugiau specializuotos pagal sutrikimus arba ligas. Nors šunys galbūt yra universaliausi. Jie padeda prie autizmo sutrikimo, ką pagrindė tai daro delfinai, jie padeda prie cerebrinio paralyžiaus, kaip minėjau, ką vėlgi vaidina vaidmenį didesnį žirgai, jie padeda prie hiperaktyvumo, kas iš tikrųjų yra dabartinio jaunimo vaikų rykštė. Nes hiperaktyvumas jisai nėra toks, nu, kaip sakyt, vaikas judrus ir jau čia kažkas tai blogo. Ne, tai yra toks truputį susieta daugiau su psichikos problemomis, kai tas vaikas, jisai aktyvus, tai aktyvus, bet jis aktyvus būna neilgą laiką, jisai būna aktyvus, sakykime, pamokoja 14 minučių, jis paskui išsijungia, jo protas turi pailsėti, jo smegenys turi pailsėti, jisai kelias minutės būna visiškai abuojas, jisai nekreipia dėmesio į tai, kas jam yra aiškinama. Paskui jis atsigauna, vėlgi ten trumpesnį laiko tarpą būna suvokiantis aktyvus ir daliai vaikų vis dėlto tai baigėsi stipresniais psichiniais emociniais sutrikimais vėliau vyresniam amžiui. Nes neranda jisai savo vietos gyvenime, kodėl? Todėl, kad jisai stengiasi pirmauti, jisai stengiasi tam tikrą prasme užgošti savo bendramžius, būti lyderiu, o jie jo neklauso, jisai pergyvena, atsiranda agresyvumas kažkoks, tai kart nusirita iki stipresnių psichinių jau sutrikimų ir diskomforto. Grįžtant prie šuns, kodėl tas šuo buvo pirmas domestikuotas, pirmas iš visų gyvūnų prijaukintas? Įvairiai šaltiniai sako, tolimiausias laikas 20 tūkstančių metų, galbūt apie 12 tūkstančių metų prieš Kristų, jie yra jau domestikuoti. Kodėl jisai tas šuo buvo toks artimas, kad pirmiausia atėjo mūsų būstą? Todėl, kad mūsų labai panašus mitybos spektras ir žmogus, ir šuo yra plėšrūnai. Kitas dalykas, kad ir jie, ir mes esam labai socialus. Vienas dalykas, mes negalim pakęsti vienumos. Mums yra baisu būti vieniems. Mes negalim pakęsti vienatvės. Žmogus kankinasi, jį užpuola depresinės visokios būsenos. Šuo irgi negali būti vienas. Jam reikia kompanijos, jam reikia žmogaus arba jam reikia kitų šunų. Trečias dalykas, tai kad jiems reikalingas lyderis. Ir mums ir jiems reikalingas lyderis. Šuo savo gaujoje turi lyderį. Mes visuomenė irgi turime lyderius. Pradėkime nuo, sakykime, miesto mero, prezidento šalies ir taip toliau. Mes išrenkame balsavimu, o jie tiesioginių rinkimų ten nebūna. Rinkimai būna dantimis ir lyderiu būna pas stipriausias šuo, bet jisai turi būti ir pas gudriausias. Nes mes matome, sakykime, net ir kaniterapijoje, ne tik tai paklusnus šuo gali dirbti kaniterapinį darbą, bet jis turi būti protingai paklusnus. Na, sakykime, guli vaikai suguldyti eilutėje. Mes pakviečiam paklusnų šunį. Pas mane jisai ir bėgs per tuos vaikus, nes jisai klauso komandos, jisai yra paklusnus, protingai paklusnus, jisai bėgs aplenkdamas vaikus. Jis bėgs pas jūs, bet ne per vaikus. Štai kur yra protingas paklusnumas.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Tyrimais yra įrodyta, kad kaniterapija turi teigiamą poveikį fiziniai bei psichiniai žmogaus sveikatai. Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis sako, kad kalbant apie šunų panaudojimą terapijoje, reikia suprasti vieną dalyką, kad šunys nėra gydytojai, jie yra tik pagalbininkai. Apie kaniterapijos taikymą gydant autizmą, hiperaktyvumą ir cerebrinį paralyžių, apie kaniterapijos užsiėmimų lygius dabar ir papasakos pats Mindaugas Paleckaitis.
2: Terapija reikia suprasti, kad šunys tikrai nėra gydytojai. Jų negalima taikyti gydymo, jie yra pagalbininkai. Kur jie yra naudojami? Jie yra naudojami pagrinde trijose atvejuose. Tai yra autizmas pirmiausia. Kodėl autizmas yra aktualus Lietuvoje? Todėl, kad na ir visam pasaulyje jis yra didelė rykštė visuomenės. Sakykime, Lietuvoje kiekvienais metais nustatoma apie 300 atvejų. Tai nėra liga, tai yra ryšio su pasaulio nebuvimas. 300 atvejų, tai įsivaizduokim, net iki 10 metų vaikų jau yra apie 3000. Na kaip tas šuo ir tas autistas bendrauja? Praktiškai tai dažniausiai iš viso nebendrauja vaikas, turintis tokį sutrikimą. Pirmais seansais mes ir patys kaip dirbom su tais vaikais, tai matėsi, kad na kaip, jie net nenori bendrauti, net išeina iš to kambario. Bet žiūrėkim, koks penktas jau seansas vyksta, jau jisai pats ir žiūrėk ir Newfoundlandų selės nuvalo ir jisai jau vedžioja. Kažkaip tie šunys sugeba tuos vaikus paveikti teigiamą linkmę. Kita bėda, sakykim, tai ta rykštė. Tie hiperaktyvumas, kuomet šunys yra panaudojami tų vaikų būsenos pagerinimui. O tokių vaikų mes turime daug. Lietuvoje turėtų būti apie 12 000, jeigu ne 40. Populiacijoje yra nuo 3-7% tų vaikų. Tai vėlgi čia šunų panaudojimas šitoje vietoje turi perspektyvas didelės ir Lietuvoje. Ir trečias cerebrinis paralyžius apie 1000 vaikų Lietuvoje turi šitą. Bėda iš tikro, tai jau yra bėda, tai net nesutrikimas, tai yra fiziologinė negalia, kitą kartą ir labai pasireiškia tokiom aštriom formom. Ir čia irgi šunys yra, kaip minėjau, naudojami kartu su žirgais. Mes remiamės pasaulinę praktiką kaniterapijoje. Nemažai bendravom su lenkais, su slovakais. Mums padeda šitų šalių specialistai. Bendra pasaulinė praktika yra tokia, kad šunys yra dresuojami dviem, jeigu galima būtų pasakyti, panaudojimo sritim. Tai pirmas tai yra susitikimai su šunimis, pats paprasčiausias. Dar kol kas lygis, kada ar darželiuose lankomasi, ar mokyklose susipažįstas su šunimi. Galima pasakyti, susitikimai su šunimis dar galima būtų pavadinti mokymusi su šunimi. Bet kita dalis jau yra Animal Assistant Therapy, vadinasi, iš anglų kalbos tai yra terapiniai dalykai. Tai konkrečiai kryptingas šunų ruošimas darbui, ar tai su autizmo sutrikimu, ar tai su cerebriniu paralyžiu, ar kaip minėjau, hiperaktyviam vaikam padėti ir kitiem sutrikimam, psichologiniam įvairiausiam sutrikimam, depresijam, čia irgi panaudojami šunys. Tai va, kaip minėjau, jie yra būtiniausiai paruošiami, turi būti dresuojami ir kitas dalykas testuojami, kad šuns savininkas mano, kad jo šuo yra paruoštas kaniterapijai, nes jisai pats įdresavo. Pasižiūrėjęs kokias tai nors filmuotas laidas, tai dar pirmas galbūt žingsnis. Ir reikalinga, kad tas šuo būtų testuotas specialistų. Kol kas pas mus šunys yra testuoti specialistų, kaip minėjau, iš Lenkijos ir Slovakijos. Testavimas yra pakankamai sudėtingas, priklausomai nuo šuns paruošimo lygio, ką mes norime iš to šuns išgauti, kokias jis turi funkcijas atlikti. Bet jis turi be tų visų komandų sėdėti, gulėti ir taip toliau, jis turi leistis, kad žmogus ant jo atsigula, nes, pavyzdžiui, cerebriniu paralyžiumi sergantis vaikas, jisai jaučia tą šilumą, kad atsigula ant jo. Bet tai yra iš paprastų komandų, bet teste yra tokių momentų, kada šuo ir patenka į tokią aplinką, kuri yra neįprasta. Pavyzdžiui, kvapas kažkoks, tai preparato medicininio kažkokio, tai ten kaip reakcija žiūrima į tuos kvapus, nors šunys dažniausiai jos mažiausiai reaguoja. Kitas dalykas, neįprastiems daiktai. Pralėkia koks su vežimėliu neįgaliojo pro tą šunį asistentas testavimo metu. Tai su ramentais, koks žmogus, tai galva apsirišęs. Žiūrima šuns reakcija, jisai neturi įsigasta šuo arba neturi tuo labiau elgtis agresyviai, pult to žmogaus, tai jokio būdo, jo psichika turi būti stabili šuns. Ir va tada testuojami tie šunys ir jisai arba išlaiko egzaminą arba neišlaiko.
1: O jeigu jis egzamino neišlaiko, jam antrą kartą laikyti galima?
2: Galima, jis turi praeiti dresūros kursą, bandyti išstaisyti tas klaidas. kurias padarėt būtent testavimo metu, egzamino metu. Bet yra tokių šunų, geriau nekankinti jų dresuojant, nes pavyzdžiui, yra jų tokių psichikos sutrikimų kažkokia, tai jį užpuolė kažkoks tai šuo didelis, dar kažkas jisai gynasi, arba koks nors labai aktyvus patinas dominuojantis, kuris nors ir mažas pats, jie visi yra persirengę vilkai, nes šunys yra kilę iš vilko. Ir todėl ta jų elgsena, jeigu jisai, sakykime, tas jo vilkiškumas dominuoja, net mažas būdamas šoka 10 kartų didesnio šuns, na jisai gali terapijos metu būti sunkiai valdomas, o to visiškai negali būti, šuo turi būti taip paruoštas, kad jisai nekeltų absoliučiai jokios grėsmės, kadangi vaikas jisai yra neprognozuojamas, jeigu jis hiperaktyvus, jisai gali tą šunį ir patampyti, mes negalim nuspėti, kas tam vaikui, daugiau nuspėjai, kas šunį gali šauti galvą, negu šitą atveju tam pacientui. Tai šuo neturi agresyviai pul, turi būti visiškai stabilios psichikos.
1: O kokie šunų veislė praktiškai nepasiduoda dresūrai?
2: Pagal literatūrą, tai čiau čiau, pavyzdžiui, jinai turėtų būti nedresuojama, nes nepasiduodanti, bet aš mačiau ir pažįstu žmogų, kuris veisė čiau čiau, kuri puikiai išdresuoti, puikiai klaus. Aš turėjau bulterjerą pas daug metų ir skaičiau literatūrą apie bulterjerus ir vieno autoriaus teigimu, kad jeigu jūs išmokėte bulterjerą vienos komandos, tai jau jūs pasiekėte labai daug ir jūs ir tas jūsų bulterjeras, tas mano šuo tikrai, jis tas kelias komandas žinojo, aš jau prisiskaitęs tokių knygų, aš jau nedarėjau šio kažkokio tai tenai cirko artisto, bet mačiau, kad pasiduoda jis tai dresūrai. Taip, kad pasakyti, kad visai nedresuojamas šuo negali. Yra keistų šunų, užsispyrusių labai. Pavyzdžiui, arba dominuoja pas jos medžioklės instinktas, pavyzdžiui, turiu laiką. Jinai viskas gerai, jinai sėdi, jinai gulasi, bet jeigu jinai kaip žodį kokį ežį, tai jinai ten ir paskui tą ežį ir nulėkia, tu jai ką nori daryti. Jis dominuoja tas medžioklės instinktas, todėl nenaudojami tokie šunys. Naudojami tokie labiau socializuoti šunys kompanionai, kurie pas mus ant sofučių mėgsta pagulėti, tai va tokie daugiau. Nors kiekvienas šuo yra individualybė kaip ir žmogus. Jisai gali būti absoliučiai koks nors mišrūnas, bet jisai gali labai gerai dirbti kaniterapinį darbą. Kai kuriuose šalyse mišrūnų neleidžia naudoti kaniterapiją, kai kuriuose kaip tik žiūrima tolerantiškai. Sumišinta šuo kitą kartą, nu koks mišrūnėlis, jisai būna daug protingesnis už šunį, kuris yra grinos veislės.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kiekvienas turintis namuose šunį, jų teikiamą terapijos naudą gauna nemokamai. Nes šunys padeda įveikti baimės, stresą, nerimą. Šunys skleidžia stiprią gydomąją energiją ir bendraudami su žmogumi, jie atiduoda dalį savo energijos. Todėl bendravimas su šunimi puikiai veikia kaip natūralus antidepresantas. Kaniterapija dar gana jauna sritis, tačiau šunų nauda negalima abejoti. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai? Kokios tinkamiausios kaniterapijai šunų veislės? Kiek sensų reikia vaikui, kad jis pajaustų pagerėjimą? Apie visą tai dabar pasakos Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai?
2: Čia priklauso nuo dresūros užsiėmimų kiekio, nes yra ruošiama nuo paprasčiausių elementų, sakykime, ta pirminė dresūra. Na, aš sakyčiau, kaip mūsų ruošė būtent kaniterapinės pagalbos centras šunys, tai truko beveik 2,5 mėnesio, dresuojant juos kartą arba du per savaitę. Prieš testavimą jie buvo dresuojami tankiau, kad labiau užtvirtinti juose tas komandas. Čia priklauso nuo šuns veislės, nuo imlumo dresūrai, nuo jo charakterio. Kitas iš vis netinka kaniterapijai, kadangi kaniterapiniai šunys, jie pirmiausia ugdomi dar negimę, nors tai atrodytų, pasakiau, nonsensą kažkokį, beryšio, bet kaniterapiniai šunys tose šalyse, kur plačiai naudojame kaniterapiją, jie yra modeliuojami dar prieš sukergiant patiną su patelė. Renkama patinas, renkama patelė pagal jų charakterius, pagal jų, aišku, veislės. Jie turi būti stabilaus charakterio, geriausia, kai tai yra kaniterapiniai šunys, nors ne visada kaniterapiniai šunų palikonis bus tinkami kaniterapijai. Tai va, pirmas atvejis yra paranka ir atranka. Toliau gimsta lizdas, vėlgi stebimi šuniukai lizde. Kuris tiks, kuris netiks kaniterapijai, dar neaišku. Bet po truputį specialistai jau numato, kad galbūt tuos mes paliksime ruošimui kaniterapijos, o kiti bus taip mūsų džiaugsmui. Tai toliau jau prasideda jų ruošimas, ugdymas tų šuniukų. Čia ilgas ir sudėtingas procesas. Kokios veislės? Matot, kaniterapija, kadangi platus spektras jos nuo autizmo sutrikimą turinčių vaikų iki cerebrinių paralyžių arba, sakykime, iki vaikų, kurie kenčia nuo kažkokio tai asmenybės sutrikimų, psichologinių problemų, tai taip ir veislės. Vieniem mažas geriau tinkamas, kitiem didelis šunys. Na, sakykime, pas mus yra špicų veislės šuo, jis daugiau tinka tokiem vaikams, neagresyviems, masliems tokiems, hiperaktyvumą turintiems vaikams geriau tinka tokie didesni šunys. Jisai nori jį suvaldyti. Jisai nori jam kažką tai parodyti savo viršybės, jisai nori dar kažką. Nu, dresuotas šuo, jisai supranta tą, jisai godrauja, jisai pasiduoda jo ten tom komandom ir taip toliau. Tas vaikas jaučiasi laimingas, o paskui po truputį ir tas jo hiperaktyvumas šiek tiek niveliuojasi, sumažėja. Apie veislės kalbant, tai minėti retriveriai, labradoro retriveriai, auksaspalviai retriveriai, samojedai neblogai, niufaulendai labai neblogai. Nors mūsų grupė yra ir, pavyzdžiui, bulterjeras. Jam tokia sudaryta aureolė, kad jisai lygtai toksai kovinis, lygtai toks aršus šuo, visiškai ne. Tinkamai paruošti jie iš tikrųjų tam tikrą dalį nesudėtinga, kad kaniterapijos gali atlikti. Aišku, bulterjero galbūt neišdresuosi iki tokio lygio, kaip sakykim, kokį pudelį, arba kad ir vokiečių aviganį, nors vokiečių aviganį kitokia specifika, kitoks panaudojamas daugiau tarnavimų žmogui negu kaniterapija. Bet dresūros atžvilgiu, jie pagal skalę šunų pasidavimo dresūrą, jeigu galima būtų tai pavadinti proto lygį, tai trečioji vietoj yra. O pirmoje vietoje yra border collies, yra ganimo šuo anglų. Na, tik tai jau border collie laikant jau reikia pačiam sušunėti truputį, būti kartu su juo, na, gyventi jo gyvenimą, nes jie yra labai aktyvus, yra labai protingi, mėgsta manipuliuoti žmogumi. Nors čia galbūt ir subjektyvų, bet aš daugelį šaltinių, tai yra būtent tokia skalė. Border collies, pudelis, vokiečių aviganis. Jeigu neįsižeidžia kitų veislių savininkai, bet taip yra.
1: Spalva, kokia didžiausia įtaka gydant turi?
2: Matot, ne vien spalva, bet ir kailio ilgis. Spalva kai kuriem vaikam geriau yra, kai būna baltas kailis, pavyzdžiui, samojedų veislės šunų, arba kaip auksaspalvių retriverių, arba kai kurių labradorų retriverių. Tokia, na, daugiau smėlio spalva. Tiem vaikam, kurie nedrasus, šiek tiek galbūt bailokė. Nu, baltas toksai sniegutis atbėgo su juoda nosytė. Ilgas tas kailis švelnus, vaikas palietė, kažkur tai jų kontaktas yra. Bet kitiems, pavyzdžiui, sakykime, hiperaktyviam vaikui, jam tikrai reikia tokio galingo realio šuns, kuris yra juodas, jisai yra toksai sportiškas, raumeningas. Ir jeigu dar jis jo klauso, tai oho, kuo jis jaučiasi. Bet nereikia jam leisti visą laiką jausis galingu. Jisai turi jausti, kad jis gali komanduot, kad jisai gali tą šunį valdyti. Bet tada jau perinam prie kito. O ką daryti, kad išmokti tą šunį valdyti? Ir na, tas vaikas tada pradeda domėtis kitais dalykais, o ne tai, kad vien tik tai šūkaut ant to šuns ir bandyti ten pasodinti per jėgą. Ne. Dydis irgi priklausomai, kai kuriais atvejais gerai didelis, kada, pavyzdžiui, prie cerebrinio vaikas atsigula ant to šuniuko, jis jaučia jo šilumą, jis jaučia jo švelnumą. Kitas dalykas gerai ir mažas šuniukas. Kaip autistui kažkoks, tai, sakykime, jisai sudomina į toksai laksto, vad nedidelis šuniukas. Prie kiekvieno sutrikimo reikia žiūrėti, prie kiekvieno vaiko individualiai, kokio dydžio jam šunį parinkti, koks kailio ilgis turi būti, kokia veislė turi būti, o gal mišrūnas. Nors kai kurios šalys, pavyzdžiui, Lenkai, ne mišrūnai, ne, jokių būdų. Slovakai taip, kiekvienas šuo gali būti terapinis, priklausomai nuo jo paruošimo, nuo jo charakterio.
1: Kiek užtenka kaniterapijos sensų, kad vaikai sergantys autizmo hiperaktyvus pajustų pagerėjimą?
2: Čia sunku pasakyti, mato, čia turėtų tas testinumas būti ilgas, kaip pavyzdžiui, cerebrinių paralyžių sergančių vaikų masažai yra dešimtimis ir šimtais, taip ir susitikimai su šunimis būtų keliolika. Na, kaip pavyzdį, pavyzdžiui, delfinai, aš galiu konkrečiai pasakyti, tai yra 10 seansų. Po 30 minučių. Kiek mes pastebėjom, nes mes irgi darėm 10 seansų, supraskite, kaniterapija Lietuvoje dar tik tai vystosi. Mes tik tai stebime. Kiek tiksliai jų reikia pasakyti, šiandien aš negaliu, bet tarp pirmo ir dešimto kartų matosi ryškus pagerėjimas. Bet kalbant su autizmo sutrikimu turinčius vaikus ir su hiperaktyviais, su cerebriniu paralyžium dar mes neatlikom to darbo, mokslinio tyrimo lygyje, kad pasižiūrėt, šuo aplamai negali išgydyti. Šuo tik tai yra vienas iš komandos narių, nes kaniterapija, kaip va tokia, jinai niekad nėra vykdoma, sakykime, ateina šuns savininkas, dresuotojas ir jo testuotas šuo. Negali būti. Kaniterapija yra komandinis darbas. Taip, bus šuns savininkas ir šuo, ir bus gydytojas, arba psichologas, arba pedagogas. Nereikia suprasti, kad kaniterapija tai yra va, išdresavo šunį, testavo ir jis gali eiti jau kur nori. Jis gali eiti tik tai su specialistu. Bendraujant su šunim žmogus padidėjo oksitocino hormono. Na, laimės hormonų jo nepavadinsi, bet vienas ten iš tų tyrimai parodė, kad oksitocino kiekis kraujyje padidėjo ir šuniui terapinio seanso metu. Tai yra abipusis ryšys.
1: Pavyzdžiui, tėvai, kurie augina vaikus sergančius cerebriniu paralyžiumi, tai liga visam gyvenimui. Ar negalima būtų organizuoti tokių kursų, kad būtent nereikėtų specialisto, kad tie tėvai lankytų kaniterapijos kursus kartu su savo šuniku?
2: Na čia žinokit, labai geras jūsų pastebėjimas, čia tolimesnės ateities klausimas. Taip, kalbant ypatingai apie hiperaktyvius vaikus, kad jis gytų šeima šunį. Tik tai jau reikalinga patarimų, kokios veislės tas šuo turėtų būti, kad nebūtų jisai toks pat aktyvus kaip ir tas vaikas, nes ten jau bus, kaip sakant, akmuo į akmenį. O kitas dalykas vėlgi gerai būtų, kad šiek tiek praeitų dresūros pas specialistus. Jau pradedama tai, bet cerebrinis paralyžius yra labai sudėtingas atvejis. Išdresuotą šuniuką, turimą šuniuką, kad jisai galėtų ten, sakykime, atlikti tam tikrų raumenų masažą, tai tikrai sunkiai pavyks.
1: Gal gali duoti patarimų paprastų žmonėm? Įtemptas darbas, grįžta žmonės po darbo, skauda galvą. Ką gali išmokyti savo šunį, kad padėtų, nuimtų galvos skausmą?
2: Kaip žmogus namo grįžta su ta skaudančia galva, tai pirmiausiai pasitinka tą šuo su savo teigiamom emocijom. Jisai pas jį atbėga, jisai jį galbūt palaižo, jisai ten kažką tai savo kalbą pasako žmogui, paloja. Jau vien tai keičia emocinę būseną žmogaus, to, kuris atėjo skaudančia nuo darbų galvą. Kitas dalykas, jis pasiėmė pavadėlį ir išvedė šunį lauk. Jis pasivaikščiojo 30 minučių. Galbūt vėlgi ta jo galva, kaip sakant, gaudama grynų oro, bendraujant su tą savo augintiniu, atitolina nuo tų blogų minčių paprasčiausiai. Tai ir yra vėlgi tas šuns, sakykime, teigiamas poveikis šeimoje. Kuo labiau išsivysčiusi šalis, civilizacija, sakykime, tuo daugiau naminių gyvūnų gyvena jų tarpe.
1: Šuniukas išvestas. Jau viskas, jisai parvestas namo. Vaikas guli lovoje, pavargęs. Ar galima jam padėti vaikui nuovargį, kad nuimtų?
2: Tiesiogiai tai tikrai ne. Ta prasme, kad kaip sako, uždėjai ir tau nusirbė visą nuovargį tas šuniukas.
1: Tai paprasto šuniukas ne, o palankęs kaniterapijos kursus.
2: Matot, aš vėlgi sakiau, kaniterapijos kursai, kad jisai baigė, tai jis dar nėra naudotinas kaniterapijai šuo. Kaniterapija yra komandinis darbas. Jeigu šuo yra paruoštas kaniterapijai ir ateina su kaniterapijos specialistais ta komanda, tada tas vaikas atsikels iš savo lovos tikrai, nes jam bus įdomu. Nes jie ateina su kažkokia tai užduotim ir ateina specialistai. Vienas tas, kuris šunį žino ir žino žino, ką jisai turi daryti, kitas žino, kaip tam vaikui padėti. Aš, pavyzdžiui, pats esu kaniterapijos specialistas, turiu testuotą šunį dresuotą, grįžtų namo ir man skauda galvą, aš nieko savo nepadėsiu. Tas šuo tiksliau man nieko nepadės, nes tai ne jo funkcija. Jis man nesukels oksitocino, jeigu aš negaliu, kuris šunį žino ir žino, ką jisai turi daryti, kitas žino, kaip tam vaikui padėti. Aš, pavyzdžiui, pats esu kaniterapijos specialistas, turiu testuotą šunį dresuotą, grįžtų namo ir man skauda galvą, aš nieko savo nepadėsiu. Tas šuo

0: Dar vienas dalykas, kada pats kaniterapijos specialistas pas yra ir, sakykime, specialistas kitose srityse. Jis ir pats psichologas ir jis yra dar kaniterapijos specialistas. Taip tada tas žmogus dirba vienas. Jis gali dirbti vienas. Jisai žino šunį ir žino metodiką, ką turi daryti žmogus. Bet jeigu dirba žmogus kokį nors kitą gerbiamą darbą, sakykime, vairuotojas yra ar mokslininkas ar dar kažkas, bet jis nėra psichologas. Jisai negali dirbti. Ir pats savo su to kaniterapiniu šunim nepadės, jeigu pats to nenorės. Kaniterapinis šuo neruošiama šeimai. Tai nėra taip, kad tas kaniterapinis šuo gyvena šeima ir visą laiką dirba darbą. Žinokite, jų resursai, jų psichikos ir fizinių jėgų resursai irgi yra ribota. Šuo maksimum gali dirbti 45 minutės, geriau 35, turi daryti pertrauką. Jis negali dirbti kiekvieną dieną savaitėje šito darbo. Šuo pervargsta irgi. Ir jis prarastas savo savybės sukelti kitame tą laimės hormoną. Kaniterapinį paruoštą šuo, jis negali tarnauti mums visą laiką gyvendama šalia mūsų. Jis gali būti mūsų šuo visą laiką, ir ryte, ir vakare, ir naktį, bet jisai nedirba to darbo.
1: Ateity, jeigu kaniterapija įleis gilias šaknis Lietuvoje, tai galbūt galima bus organizuoti ir tokius kursus šeimom, kur nėra tokių didelių problemų kaip hiperaktyvus vaikai ar cerebrinis paralyžius. Būtent gyvenimo atvejam kaip galvos skausmas, kaip nuovargis. Tada kiekvienas, tiek tėvas, tiek vaikas gali įgauti ne tik tai kaniterapijos žinių, jis gali įgauti ir psichologinių žinių.
0: Taip, čia jūsų labai geras pastebėjimas ir labai gera idėja. Bet kada mes subręsime patys kaip specialistai, kaip įgausime daugiau patirties, besisemdami ir kitų šalių, aišku, patirtimi kaniterapijos specialistų, tai šitokius kursus, aišku, galima organizuoti. Mes galime padėti žmogui paruošti šunį, išlaikyti socializacijos testą, kad jis nebūtų agresyvus, su svetimais, kad jis nebūtų agresyvus šeimoje. Taip kad mes kalbėdami apie tai, kad pagalba tėvams, na tokia truputį galbūt su kaniterapine potekste ta pagalba turėtų būti. Tuos kursus tikrai galima organizuoti. Manau, kad netolimo ateityje.
1: Lietuvoje kaniterapija žengia dar tik pirmosius žingsnius ir mokslo atžvilgiu yra sunku kiekybiškai išmatuoti gydymo su šunimis naudą. Nėra jokių abejonių, kad ryšys tarp šuns ir žmogaus yra nepakartojamas stebuklas. Šuo gali pasiūlyti meilę ir didelę kantrybę, ko dažnai žmogus kitame žmoguje neranda per visą gyvenimą. Dėkuoju Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektoriui Mindaugui Paleckaičiui už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Dienos komentaras. Plaukimas viena geriausių atpalaiduojančių laisvalaikio pramogų. Tačiau vandenyje dažnai tyko ir pavojai. Net jeigu ir mokate plaukti, tai dar nereiškia, kad vandenyje būsite saugus. Patarimais, kuriuos reikėtų prisiminti prieš lipant į vandenį, dalijasi plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.
1: Kad mes būtume saugus prie vandens, vandenyje, pirmiausiai tai mes turime mokintis eiti plaukti. Nes pagrinde, mokantis plaukti, mes išmokstame pasinerti po vandeniu, suprantant kvėpavimą virš vandens po vandeniu. Ir svarbiausia, kas skendimo metu įvyksta, kai žmogus kęs į burną jam pribėga vandens ir jeigu jis yra nepratęs išspjauti jo, arba gavęs gurkšnį atsikosėti, jam kyla stresas. Besimokinant plaukti, mes esame saugioje aplinkoje, mes mokome šitų dalykų. Ir manau, patekę į nelaimingą atsitikimą einant į po vandeniu, tai mes jau mokėsim išpjauti, arba jeigu gavom gurkšnį, mokėsim atsikosėti. Tai va čia yra pagrindinis dalykas. Ir mokinantis plaukti, mes mokome plūduriuoti. O jau plaukimas pats yra, tai yra gebėjimas taisyklingai nuplaukti nuo taško A iki taško B, stengtis ir sulaikyti vandens paviršį iki 8 minučių, nuplaukti 400 metrų, tai yra jau mokėjimas plaukti. Tai vat šitus reikėtų dalykus labiausiai akcentuoti savo, kad neinu į vandenį, jeigu nemoku plaukti. Draudimais mes nieko nepasieksim, mes visą laiką galdinam, nelipti į vandenį, bet vis tiek atsiranda situacijų tiek vaikam, tiek suaugusiam, kad jie lipa į vandenį, bando kažką tai daryti, bet pirmiausia turėtų pažintis būti saugiu su treneriu, su profesionalu arba su kvalifikuotu žmogum, kuris dirba prie vandens, su vandeniu dirba ir iš jo mokintis. Aišku, patys geriausiai yra mokytojai, pirmiausiai tai kūdikiams ir mažiems vaikams yra tėvai, jeigu jie moka patys plaukti, tai teisyklingų įgūdžių juos išmokins. Tėvai, kurie bijo vandens, tai vaiką dažniausiai gatina ir baimę padaro vaikui, neiki vandenį, nes nuskęsti, o paskui tada į baseiną ir sako treneriui išmokinkit plaukti, tai jis tikrai yra daugiau psichologinis darbas, tokių baimės pašalinti, kad mes dar būtume atsargus saugus vandenį ir prie vandens, mes pastoviai turim savo tikrinti sveikatą, prižiūrėti savo sveikatą, nes vat atsitinka karščiams, kraujospūdžiai sukyla žmonėms, nuovargis didesnis ir jeigu mes neprižiūrim savo sveikatos, mes nežinome, kas atsitiks ir įlipus į vandenį. Ir pirmiausiai, jeigu įlipom į vandenį ir kažkas vyksta, tai netylėti ir stengtis nepanikuoti. Jeigu sutraukė koją mėšlungis, truputį palankstyti per čiurną, tokius patempimo pratimus padaryti arba prisitraukus koją, ją išmasažuoti, tai yra paspaudimai kylant nuo blauzdos link šlaunies. Jeigu gurkšnį gavom, atsikosėti išpjauti vandenį. Jeigu esam ant kranto, matom, kad kęsta žmogus, kažkokia nelaimė įvyko, nepulti iš karto gelbėti, įvertinkim situaciją ir savo galimybės, tiek fizinės, tiek emocinės galimybės. Ar mes tikrai tam žmogus galėsim iššokę iš karto padėti vandenį. Tai pirmiausia, reikėtų įvertinti situaciją, iškviesti greitąją pagalbą. Ir tada jau vertinu savo fizinės ir emocinės galimybės padėti tam žmogui, bet vėlgi galbūt nešokat pačiam, jeigu yra kažkoks tai šalia šniūras, ratas, lazda jam padėti. Jeigu jau šokojame vandenį, tai priplaukti prie skęstančio iš nugaros pusės, kad žmogus, tas, kuris skęsta, neužsikabintų ant žmogaus ir jo nepaskandintų. Jeigu patys esame jūroj, kur yra srovės, duobės, tai vėlgi ne paskui bangas plaukti, o reikėtų į priešingą pusę, bet ne į jūrą, o lygiai grečiai bangom atsigulti, va tai va reikėtų, kad bangos pačios paskui išjudina kūną į krantą. Svarbiausia yra vertinti savo galimybės, aplinką įvertinti ir neskubėti.
0: Puko radijui sakė plaukimo specialistė Milda Šeibokaitė.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kodėl alergiškiems žmonėms rekomenduojama vengti medaus ir šviežių žolelių arbatos. Vaistininkės Raimondos Truncės komentaras.
1: Pavasaris ir vasara ypač sudėtingas periodas alergiškiems žmonėms, kurie neretai alerginės organizmo reakcijas sumaišo su peršalimo simptomais. Daugelis žmonių, kuriems pradeda reikštis pirmieji alergijos požymiai, dažnai juos painioja su peršalimu, nes pradiniai simptomai beveik identiški. Dažniausiai visi alerginiai susirgimai prasideda čiauduliu, varvančia nosim ar akių ašarojimu. Tačiau daugelis pamiršta vienas mini skirtumas tarp jų. Jei simptomai yra peršalimo padariniai, tai pakeitus aplinką jie turėtų kaip ir pakisti, sumažėti. Pavyzdžiui, grįžtate iš lauko namo, simptomai sumažėja. Jei negalavimai yra sukelti žiedadulkio ar kažkokiu kitų kontaktinių alergenų, tai simptomai lengvėja. Taip pat alergijai yra būdingas akių niežėjimas. Daugelis žmonių daro klaidą, norėdami palengvinti alergijos simptomus, pavyzdžiui, naudoja vaistažolių, žolelių arbatų kompresus akim. Tai yra didžiulė klaida, nes žolelių arbata taip pat yra pilna alergenų. Tai yra žiedadulkių, kurios gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat yra liaudėje daug jų įvairių mitų apie alerginius susirgimus ir kaip juos yra gydyti. Viena iš esminių klaidų yra ta, kad kai kurie žmonės sako, kad vartokite kuo daugiau arbatžolių, būkite toje aplinkoje, kuri alergizuoja ir organizmas tiesiog pripras ir nugalės save. Tai yra labai didžiulė esminė klaida, kuri gali baigtis net mirtimi. Šitokie dalykai gali sukelti anafilaksinį šoką, tai yra, kada žmogus pradeda dūsti, skysčiai pradeda rinktis plaučiuose, žmogus tinsta, atsiranda įvairūs bėrimai ir tai gali tikrai baigtis sudėtinga klinikinė situacija. Taip pat yra gajus dar mitas toks, kad alergiškiam žmonėm, kurie yra alergiški įvairiom žiedadulkiam, gali vartoti medų. Norint išvengti alerginių susirgimų, medaus tikrai reikėtų vengti, nes tai yra, irgi yra didelis žiedadulkių šaltinis. Kad žmogus galėtų palengvinti visus šitos simptomus, visada yra rekomenduojama vartoti antihistamininius vaistus. Tai yra vaistus, kurie slopina alergiją. Taip pat galima naudoti nosies praplovimus jūros vandeniu ar tam skirtais tirpalais, kurie pašalina alerginus iš kvepavimo takų. Kurie žmonės yra ypatingai alergiški, visada rekomenduojama nešiotis ir momentinės pypkės, kurie praplečia kvepavimo takus. Alergijos kitų gydymo būdų labai daug kaip ir nėra. Tačiau dar vienas iš galimų variantų yra imunoterapija. Bet šiaip pagrindas yra, kad reikia vengti alergenų ir pašalinti juos iš savo aplinkos. Vairuojantiam automobiliu taip pat rekomenduojama dažniausia pasikeisti oro filtrą, kuris yra skirtas alergiškiam žmonėm ir kuris sulaiko visas žiedadulkes. Saugoti reikia save žydėjimo metu taip pat ir uždarant langus visus, kad į aplinką patektų kuo mažiau žiedadulkių.
0: Girdėjote vaistininkės Raimondos Truncės komentarą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, prie temos, kuri galbūt palies kai ką giliau, kai kas numos ranką, sakys, čia viską mes jau žinom, viską girdėjom. Tai 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis valandai laiko atviram pokalbiui. Daug žmonių kritikuoja ir sako, kam tu kalbi apie meilę, kam tu kalbi apie santykius, čia dabar visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavoja, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbi apie kažkokius dalykus, pasenusius ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kūrė, bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausia išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina. Nieko jis su savim nepasiima, o išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visa kita. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyras ir moteris, tai čia gerai Trumpas atėjęs į prezidentus, bent jau kumščių į stalą, jis sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkite, jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduojame vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jiems labai patinka ten, galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiems patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu, patys žinot, apie ką reikia kalbu. Bet, žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkit, jau grūda, kiša, ten jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantyse, būtinai atsiranda ten gėjai, kokie dar kažkas, tai nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro liktai neturi, bet jinai stumiama, grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia, mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tiek gali pakelti kilogramų, vyras tiek gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakome moteris, turbūt nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000, milijonus metų, tai pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtinėm savybėm mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip atitolo nuo savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku ir įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galime mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten botulinų, prisideda ten implantų, ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Ir kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkite, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorių, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kuris ten plaukai ilgesnė, ar ten ar nagai ilgesnė, ar blekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymas skirtingomis savybėmis. Jų sąveika. Bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Na, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokie, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį moteris, pažiūrėkit, motinystė, vaikų auginimas. Ir čia yra meilė, yra, ta žinot, išspinduliuojanti ta šiluma namuose, tas kūdikio priežiūra, rūpestėlis, visus dainelės jiems dainuojamus ir visa kita. Na, vyras, turbūt jau kitaip įsivaizduojamis, ką. Vyras stiprus fiziškai, dvasiškai, ir pažiūrėkit jo kokią sferą. Ne vaiką gimdyti ir maitinti, ne vystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdytai ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai, aš pavyzdžiui, tai visus vaikus pats nuo pirmų dienų maudydavo kažkaip tai vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas, nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai, viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas, kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas ar vaikai, kur dabar jau vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime. Tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplauti, ar skalbt rubelius vaikų, ar ten kažko. Ir ne čia yra esmė. Ir prigimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje čia kalba, čia gali būti tas ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai Žinot, kas ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Nu, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja, ar ten ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja, ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta, esmė pati. Žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta, kas įvyksta žmogaus viduje, ką jaučia vyras, kai dingsta jo, nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima, kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokias tai gyvenimų būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę. Ir tada atsiranda kažkokios jau, žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Gal žmogui reiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visus rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų. Ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi, jis pradeda jaustis įtampą vidui, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet vidui pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kuri tempia šeimos aprūpinimo naštą, kuri rūpinasi saugumu ir viso kito, kas turi klausyti vyru. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta. Jinai grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdyje pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jei nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą ūkio, rūpeščių, jinai pradeda nesijausti moteris. Žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį kalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis ir atvirkščiai. Kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą. Atsakomybė už jūsų veiklos sferą jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsit. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip jį moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemoki, tu nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks, bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti su toktinį, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit, leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalėvinis, kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankus tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankų. Kiek jūs besakytut, gali padaryti. Bet taip pat lygiai niekas nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus. Bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija. Ir didžiulės pastangos. O žmogus, jisai turi polinkį, žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu. Pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra visa kita. Bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodi, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokį viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykime, gilų, nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo metu prigimtį žmogaus. Kai, žinot, seka savo prigimtimi. Kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduje sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės. Niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų. Ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Prigimtinių savybių neskleidimas ir nebuvimas juo.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Ir pažiūrėkit, vaikai auga, ką jie mato? Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstymu, supratimu, prigimtinių vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams. Jie mato harmoningą šeimą, jie mato gražius santykius, jie mato pagarbą vyro. Juk visi sako, trenkė vyras kumščių stalą, pasakė, ot bus taip. Ir tada pradeda vertinti, ar jis teisingai darė, ar jis neteisingai darė. Pradeda vertinti pagal socialinę aplinką, pagal kažkokių filmų herojus, pagal dar kažką. Žinot, jeigu žmogus iš širdies daro, jis viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, toj, tam viduje yra tas teisingumo tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė, tai harmonija, kuri kuriama harmoningai, veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjom? Sėjom chaosą, nuopolį, sėjome negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom ir ką pasėsim, tai ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalime pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios. Nežinau, čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra. Bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali nieks užniurkyti, užžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie ir Vedas, kas domisi psichologija, mokslo, visi šitą žino ir yra pagrįsta. Kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba. Bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje? Kiek mes to girdime iš tėvų? Jeigu pradeda kalbėti, vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkite, ką ajurvedos mokymas teigia, kad motina tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdė, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru, kurti savo namus, kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė buvo ir yra, sakau, mano rūpestis pastatyti namus, sustatyti baldus, ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės, kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilį, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo, kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies, džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra visako pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bilekų, o meilės. Tokie namai yra visako pagrindas, įkvėpimo, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo, tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tas žemiškus namus, peržengti savo slengstį, čia mano namai, bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlis į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moters meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta, gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai įgyvendintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių. Kas bebūtų tai aplinkybė, kas bebūtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausia yra tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gerą, ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis, didelį mylinti širdis, intuicija, išmintis, žinot, tai dievo duota moters galybė. Tai kūrėjo savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilę besąlygišką, kada žmonės ir aukojasi, ir mes matėm ir Romeo Džiulietą, kuris labai jau tokia liūdna pabaiga, bet nebūtinai liūdna turi būti. Mes kiekvienas, kurdami šeimą, kiekvienas, kurdami, turėdami tą visą viziją, kur ją praranda, kur ta pradžia to grįvimo ir kur tos besąlygiškos meilės būna pabaiga arba uždarimas jos, nepasibaigia, jinai yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria jinai saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokiu be nepagrįstų baimių, be stresų. Jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokio ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaikų meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai. Ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas. Jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti, kiekvienas norėtų mylėti visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius – pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirbti, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtis, kam aš įgimdysiu, kam aš čia ir taip toliau, taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką, pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kada vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai ne draudimas, tai tu to nedaryk, tu to neimk, tu tą ne barą, nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavio santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam, jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kad žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje, nebūtent harmonijos, nebūtent atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi yra tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro, jisai eina, bėga, slepiasi, paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, šeima jam yra kaip blogybė. Ir kaip berniukui jau tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią. Ką aš sako, nematau, kokį jūsų santykį, aš nenoriu būti vergas. Aš nenoriu skandaluose gyventi, nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoj skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai. Ir sako, kam moteris sukurta, kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklius sprandus įsėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokį pavyzdį šeimoj, nu, kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinius tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia. Jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, supratimo, už šeimos ribų. O kur, kas labiausia priims tokį vaiką? Gatvė. Kas gatvė? Kokios hebrytės, kokie draugai. Tai vieni įklimsta į tuos, nueina pas draugus, ten organizacijos būna, interesai, ir vaikas nuslysta. Pasakiu, kodėl mes, vat, atrodo, auklėjom jam viską davimą, jisai vat tokio tapo, jisai neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais, paklausėte, ar jiems patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėt jų, ar kalbėjot? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta. Koks čia jo reikalas? Užauksi, daryk kaip nori. Tai ir daro.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo išsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. Kažkur eina, kad ir gauna per užpakalį. Irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesį kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria. Tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradėtis ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos, parbėga. Žino, kad bardgaus, žino, kad negerai pasielgė, žino, bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį įsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėti turi ne tik tėvas su vaikais ar motina, visi kartu. Ir žinot, Ajurveda pataria mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisiu su vaikais. O dabar, sako, to laiko, tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to, man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebook'us, man foj, kiek čia TikTok'ų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia dėti savo pastangų. Reikia dėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta, žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami, reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jiem paklausnius žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tuo milijardierių, milijonierių. Nesinoriu čia, žinot, apie politikos sistemą kalbėti, pažiūrėkite, dabar formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man tą, išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdit, kad 7 minutės per parą vaikui skiria tėvai dėmesio. Ką per 7 minutės jūs galit per parą? Jeigu per valandą 7 minutės, tai dar sakykime dar. Ką jūs galit su tais vaikais bendro turėti? Nieko. O ypač svarbu, kad jūs praleistumėte ir bendrautumėte su vaikais, bet tuos pirmaisiais gyvenimo metais bendraudami tėvai turi būti nuoširdus, dėmesingi ir rūpestingi. O ne tik tai paviršutiniškai, aš išbarsiu, čia tu ne taip darai, tu ne taip darai, tu ten pridirbai, pripylėjai, ten prilėjai, ten sudraskėjai, ten nuostolių pridarai kažkokių. Tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tu pačiu atgal, ką pasiesi, tai ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas. Pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadinat ten dar kažkokiais, ką jūs čia debilai, kad šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikus sukurstite palankiausias sąlygas geriausioms vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal grot, kitas gal darbai kažkokį domina, techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su viso aplinkiniu pasauliu. Moterys su ryškiai išreikštų motinystės aspektu yra itin moteriškos. Ir patrauklius, ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir, žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam tau jis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai o kam tau prožektorius reikalingas? Tai, kad nebūtų, kai tu vat naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkit, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, vat, pasišvies, pamatys, tada įsirinks gražų princą, tokį, kokį jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniam gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kurį turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos. Tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklius vyram, nepaprastai patrauklius aplinkai. Ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešioti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausia galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Žinot, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinės būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj, ką žmogus jaučiasi elgiamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiasi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj. Įtampa, pyktis, kažkokia, baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioj aplinkoje, namuose, ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidėjai, subarėjai kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada viduj. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus viduj sunku, bloga. Ir atrodo, net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas? Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo, o tau širdy. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia. Ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tą pačiam viduje blogai. Atrodo tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių? Šiandieną mažai pamatysite einant besišypsančių žmonės, linksmai užrankus į kaminus vaikšto, eina linksmi, įsišiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt Dievo valia, ko žmogaus prigimtiniai dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiesi gerai. Ir daug kas žmonių, o tai kaip tai teisingai, kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys? Žinote, po bet kokio poelgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia, tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti, kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti, pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgia su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavimės šią taisyklę, tuomet viskas tuotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikais, su savo šeima? Nori žeisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam bus malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko. Tas blogai, namie blogai, tas blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko ne... Jisai visą laiką kalba negatyvus. Norisi paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti? Nori kažkokią įtaką padaryti? Ir jeigu... At kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę. Kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai, visai kita linkme. Sėja bedvasiškumą, meilės nebuvimas. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuo širdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačioj komentarai būtinai juodi, kas jos rašo žmonės? Nu, sako, botai tie ten... rašo ten tuos visus komentarus, visokius nežmonės jau. Pažiūrėk, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur, susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas. Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinka, kur save gali įskleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos, vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras, intimų gyvenimą, savimeilę ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus net jis pasakyt atvertą žodį iš burnos išleisti. Jau net ir pavojinga kartais ir gėda. Nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai. Aš tave myliu. Ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkyti. Ir tas, žinot, dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugos visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpinkis pinigai ir visa kita. Egoistiniai tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilį. O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesamoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės siauros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką norėtų naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kuris įkepti, įsivirti. Ir jeigu turit galimybę, bet ne tai turi būti tikslas, bet jeigu yra meilė ir dar susikuria aplinką gražią, tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirgdina, nereikia nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinius. Nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokią, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten korupcija didžiausia, ten, nu, yra labai labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas, besąlygiškai mylėti. Pradėjim kiekvienas nuo savęs, atverkime savo širdis. Tai tyrai meiliai. Mylėkime savo artimuosius, visus žemės žmonės, kurie gyvena. Visa gyvybė, gamta. Visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šios žemės gyventojai. Ir meilė sugrįž. Ir sugrįž tas gražus santykiai, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, juk mes esame kūrėjai. Mes kūrėme harmoniją. Ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sės tą meilę į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti. Jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sės tą meilę į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad

0: Harmonija tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti, gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta, galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą, skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite, būkite savimi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie kaniterapiją, bet pirmiausia, išsiaiškinkim, kas tai yra kaniterapija. Kaniterapija tai yra šunų terapija, bendravimas su šunimi, skirtas žmonių psichikos, emociniams, socialiniams bei kognityviniams gebėjimams stiprinti. Gydymas pasitelkiant gyvūnų terapiją susilaukia vis daugiau mokslininkų dėmesio ir pastarai dešimtmetį atliekama ypač daug mokslinių tyrimų, nes šis gydymo būdas jau gana seniai yra viena iš alternatyviosios medicinos sričių. Plačiau šios dienos laidoje apie teigiamą kaniterapijos poveikį pasakos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. O pokalbį su lektoriumi pradėsim nuo gyvūnų terapijos.
2: Jau Hipokrato laikais buvo žinoma, kad gyvūnai kažko sugeba žmogui padėti. Kuo jie padeda, iki šiol nėra visiškai aišku. Pavyzdžiui, šunys, mes žinome, jie turi kažkelintą jausmą, tolimesnį negu mūsų jausmai. Mes žinome, šuo, pavyzdžiui, nujaučia kažkokią nelaimę, jis pradeda muistytis, kaukti, jaučia žemės drebėjimą. Kaip jis pajaučia, mes nežinom. Kaip šuo suranda šeimininką už tūkstančių kilometrų, mes irgi nežinom. Gyvūnas kaip toks, jo poveikia žmogui, jisai buvo ir dainuose apdainuotas, du karvytė į žalio šieną, du skirvytė balto pieną arba ten sėsiu ant žirgelio. Tai matome, kad tautos dainose, tautinėse dainose jaučiasi didelė pagarba. Galų gale mes užaugom visi su filmukais, kurių dažniausiai teigiami herojai arba neigiami tai yra gyvūnai. Mus auklėjo per gyvūnus. Atsimenam tuos filmus senesnius, sakykime, Mauglis, kaip vilkai jį augino, kaip Smauglys jį mokė, kaip Bagyra, juodoji pantera, mokė gyvenimo paslapčių žmogų. Poveikis teigiamas gyvūno žmogui, tai jisai nuo seno ir paveiksluose, ir galų gale ir meninėse filmuose, Lesė, pavyzdžiui, apie kolį veislės šūnį. Tai daug pavyzdžių rodo, kad mums gyvūnai yra labai svarbus. Jie formuoja mūsų pasaulėžiūrą, mūsų mintis. Teigiamą gyvūno poveikį žmogui kaip terapinį poveikį, tai pirmas užfiksavo amerikiečių vaikų psichiatras. Borisas Levinsonas 1960 metais jis pastebėjo, kad seansų su vaikų metu, kada šalia lakstinėja po kambarį jo šunelis, jis matė, kad rezultatai yra pasiekimi daug geresni, negu kad nėra to gyvūno. Vat ir Borisas Levinsonas pirmas pradėjo dėlioti tą šunų terapijos arba kaniterapijos arba dogoterapijos teoriją. Bandė rasti ryšį, kodėl tas geresnis rezultatas gydyme pasiekiamas, kada įsikiša šuo. Na, ne vien šuo. Labai plačiai paplitęs toksai metodas kaip arklių terapija, žirgų terapija arba dar vadinama hipoterapija. Tačiau čia vėlgi truputį skiriasi sutrikimai elgsenos arba kūno kažkokie negalavimai, kuriuos geriau šunys prisideda prie gydymo, jeigu galima tai pasakyti, o kitur arkliai, pavyzdžiui, cerebriniam paralyžiui, geriau šiuo atveju galbūt galima būtų pasakyti, kad arkliai vis dėlto, nes paralyžiuotas vaikas, jo būna tam tikros raumenų grupės negaunančios to normalaus impulso, jie lieka tokie sumedėję, jeigu galima pasakyti, raumenis jo gyvenimo praktiškai visą periodą, bet kad jam padėti, vat naudoja ir arklius. Kodėl? Užsodina ant žirgo ir žirgas judėdamas pats juda jo raumenis ir veikia tie impulsai ir vaiko raumenis. Ir vaikas tada jaučia teigiamą poveikį, jo raumenis labiausiai palaiduoja. Ir aišku, ir šunys naudoja cerebrinio paralyžio gydymą. Būna šunys išdresuoti iki tokio lygio, kad jie gali, sakykime, ten keliolika arba keliasdešimt minučių laižyti tą pačią rankytę su paralyžiuota. Būtent savo šilumą, savo tokiu švelniu masažu irgi padeda atsipalaiduoti tiem impulsų normaliai negaunantiems raumenims. Dar žinome, delfinus, kita gyvūnų rūšį, tai delfinai, jie turi tą ultragarso diapazoną, jų tas balsas, jeigu taip galima pasakyti, yra specifinis. Tai irgi kažkiek veikia autizmo sutrikimą turinti vaiką. Kitas dalykas, kad tas vaikas patenka į vandenį, tai visiškai jam neįprasta aplinka, jau tai jam kažkas tai naujo. Trečias dalykas, delfinas pats visą laiką atrodo besišypsantis gyvūnas. Tam vaikui jis niekada netrodys agresyvus. Taigi tos terapijos gyvūnų yra truputį daugiau specializuotos pagal sutrikimus arba ligas. Nors šunys galbūt yra universaliausi. Jie padeda prie autizmo sutrikimo, ką pagrindė gydė daro delfinai, jie padeda prie cerebrinio paralyžiaus, kaip minėjau, ką vėlgi vaidina vaidmenį didesnį žirgai, jie padeda prie hiperaktyvumo, kas iš tikrųjų yra dabartinio jaunimo vaikų rykštė. Nes hiperaktyvumas jisai nėra toks, nu kaip sakyt, vaikas judrus ir jau čia kažkas tai blogo. Ne, tai yra toks truputį susieta daugiau su psichikos problemomis, kai tas vaikas, jisai aktyvus, tai aktyvus, bet jis aktyvus būna neilgą laiką, jisai būna aktyvus, sakykime, pamokoja 14 minučių, jis paskui išsijungia, jo protas turi pailsėti, jo smegenys turi pailsėti, jisai kelias minutės būna visiškai abuojas, jisai nekreipia dėmesio į tai, kas jam yra aiškinama. Paskui jis atsigauna, vėlgi ten trumpesnį laiko tarpą būna suvokiantis aktyvus ir daliai vaikų vis dėlto tai baigėsi stipresniais psichiniais emociniais sutrikimais vėliau vyresniam amžiui. Nes neranda jisai savo vietos gyvenime, kodėl? Todėl, kad jisai stengiasi pirmauti, jisai stengiasi tam tikrą prasme užgošti savo bendramžius, būti lyderiu, o jie jo neklauso, jisai pergyvena, atsiranda agresyvumas kažkoks, tai kart nusirita iki stipresnių psichinių jau sutrikimų ir diskomforto. Grįžtant prie šuns, kodėl tas šuo buvo pirmas domestikuotas, pirmas iš visų gyvūnų prijaukintas? Įvairiai šaltiniai sako, tolimiausias laikas 20 tūkstančių metų, galbūt apie 12 tūkstančių metų prieš Kristų, jie yra jau domestikuoti. Kodėl jisai tas šuo buvo toks artimas, kad pirmiausia atėjo mūsų būstą? Todėl, kad mūsų labai panašus mitybos spektras. Ir žmogus, ir šuo yra plėšrūnai. Kitas dalykas, kad ir jie, ir mes esam labai socialus. Vienas dalykas, mes negalim pakęsti vienumos. Mums yra baisu būti vieniems. Mes negalim pakęsti vienatvės. Žmogus kankinasi, jį užpuola depresinės visokios būsenos. Šuo irgi negali būti vienas. Jam reikia kompanijos, jam reikia žmogaus arba jam reikia kitų šunų. Trečias dalykas, tai kad jiems reikalingas lyderis. Ir mums, ir jiems reikalingas lyderis. Šuo savo gaujoje turi lyderį. Mes visuomenė irgi turime lyderius. Pradėkime nuo, sakykime, miesto mero, prezidento šalies ir taip toliau. Mes išrenkame balsavimu, o jie tiesioginių rinkimų ten nebūna. Rinkimai būna dantimis ir lyderių būna pas stipriausias šuo, bet jisai turi būti ir pas gudriausias. Nes mes matome, sakykime, net ir kaniterapijoje, ne tik tai paklusnus šuo gali dirbti kaniterapinį darbą, bet jis turi būti protingai paklusnus. Na, sakykime, guli vaikai suguldyti eilutėje. Mes pakviečiam paklusnų šunį. Pas mane jisai ir bėgs per tuos vaikus, nes jisai klauso komandos, jis yra paklusnus, protingai paklusnus, jisai bėgs aplenkdamas vaikus. Jis bėgs pas jūs, bet ne per vaikus. Štai kur yra protingas paklusnumas.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Tyrimais yra įrodyta, kad kaniterapija turi teigiamą poveikį fiziniai bei psichiniai žmogaus sveikatai. Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis sako, kad kalbant apie šunų panaudojimą terapijoje, reikia suprasti vieną dalyką, kad šunys nėra gydytojai, jie yra tik pagalbininkai. Apie kaniterapijos taikymą gydant autizmą, hiperaktyvumą ir cerebrinį paralyžių, apie kaniterapijos užsiėmimų lygius dabar ir papasakos pats Mindaugas Paleckaitis.
2: Terapijoje reikia suprasti, kad šunys tikrai nėra gydytojai. Jų negalima taikyti gydymo, jie yra pagalbininkai. Kur jie yra naudojami? Jie yra naudojami pagrinde trijose atvejuose. Tai yra autizmas pirmiausia. Kodėl autizmas yra aktualus Lietuvoje? Todėl, kad na ir visam pasaulyje jis yra didelė rykštė visuomenės. Sakykime, Lietuvoje kiekvienais metais nustatoma apie 300 atvejų. Tai nėra liga, tai yra ryšio su pasaulio nebuvimas. 300 atvejų, tai įsivaizduokim, net iki 10 metų vaikų jau yra apie 3000. Na kaip tas šuo ir tas autistas bendrauja? Praktiškai tai dažniausiai iš viso nebendrauja vaikas turintis tokį sutrikimą. Pirmais seansais mes ir patys kaip dirbom su tais vaikais, tai matėsi, kad na kaip jie nenori, jie net nenori bendrauti, net išeina iš to kambario. Bet žiūrėkim, koks penktas jau seansas vyksta, jau jisai pats ir žiūrėk ir Newfoundlandų selės nuvalo ir jisai jau vedžioja. Kažkaip tie šunys sugeba tuos vaikus paveikti teigiamą linkmę. Kita bėda, sakykim, tai ta rykštė. Hiperaktyvumas, kuomet šunys yra panaudojami tų vaikų būsenos pagerinimui. O tokių vaikų mes turime daug. Lietuvoje turėtų būti apie 12 000, jeigu ne 40. Populiacijoje yra nuo 3-7% tų vaikų. Tai vėlgi čia šunų panaudojimas šitoje vietoje turi perspektyvas didelės ir Lietuvoje. Ir trečias cerebrinis paralyžius apie 1000 vaikų Lietuvoje turi šitą. Bėda iš tikro, tai jau yra bėda, tai net nesutrikimas, tai yra fiziologinė negalia, kitą kartą ir labai pasireiškia tokiom aštriom formom ir čia irgi šunys yra, kaip minėjau, naudojami kartu su žirgais. Mes remiamės pasaulinę praktiką kaniterapijoje. Nemažai bendravom su lenkais, su slovakais. Mums padeda šitų šalių specialistai. Bendra pasaulinė praktika yra tokia, kad šunys yra dresuojami dviem, jeigu galima būtų pasakyti, panaudojimo sritim. Tai pirmas tai yra susitikimai su šunimis, pats paprasčiausias. Dar kol kas lygis, kada ar darželiuose lankomasi, ar mokyklose susipažįstas su šunimi. Galima pasakyti, susitikimai su šunimis dar galima būtų pavadinti mokymusi su šunimi. Bet kita dalis jau yra Animal Assistant Therapy, vadinasi, iš anglų kalbos tai yra terapiniai dalykai. Tai konkrečiai kryptingas šunų ruošimas darbui, ar tai su autizmo sutrikimu, ar tai su cerebriniu paralyžiu, ar kaip minėjau, hiperaktyviem vaikam padėti ir kitiem sutrikimam, psichologiniam įvairiausiam sutrikimam, depresijom, čia irgi panaudojami šunys. Tai va, kaip minėjau, jie yra būtiniausiai paruošiami, turi būti dresuojami ir kitas dalykas testuojami, kad šuns savininkas mano, kad jo šuo yra paruoštas kaniterapijai, nes jisai pats įdresavo. Pasižiūrėjęs kokias tai nors filmuotas laidas, tai dar pirmas galbūt žingsnis. Ir reikalinga, kad tas šuo būtų testuotas specialistų. Kol kas pas mus šunys yra testuoti specialistų, kaip minėjau, iš Lenkijos ir Slovakijos. Testavimas yra pakankamai sudėtingas, priklausomai nuo šuns paruošimo lygio, ką mes norime iš to šuns išgauti, kokias jis turi funkcijas atlikti. Bet jis turi be tų visų komandų sėdėti, gulėti ir taip toliau, jis turi leistis, kad žmogus ant jo atsigula, nes, pavyzdžiui, cerebrinį paralyžių sergantis vaikas, jisai jaučia tą šilumą, kada atsigula ant jo. Bet tai yra iš paprastų komandų, bet teste yra tokių momentų, kada šuo ir patenka į tokią aplinką, kuri yra neįprasta. Pavyzdžiui, kvapas kažkoks, tai preparato medicininio kažkokio, tai ten kaip reakcija žiūrima į tuos kvapus, nors šunys dažniausiai jos mažiausiai reaguoja. Kitas dalykas, neįprastiems daiktai. Pralekia koks su vežimėliu neįgaliojo pro tą šunį asistentas testavimo metu. Tai su ramentais, koks žmogus, tai galva apsirišęs. Žiūrima šuns reakcija, jisai neturi įsigasta šuo arba neturi tuo labiau elgtis agresyviai, pult to žmogaus, tai jokio būdu, jo psichika turi būti stabili šuns. Ir va tada testuojami tie šunys ir jisai arba išlaiko egzaminą arba neišlaiko.
1: O jeigu jis egzamino neišlaiko, jam antrą kartą laikyti galima?
2: Galima, jis turi praeiti dresūros kursą, bandyti ištaisyti tas klaidas, kurias padarė būtent testavimo metu, egzamino metu. Bet yra tokių šunų, geriau nekankinti jų dresuojant, nes pavyzdžiui, yra jų tokių psichikos sutrikimų kažkokia, tai jų užpuolė kažkoks tai šuo didelis, dar kažkas jisai ginasi, arba koks nors labai aktyvus patinas dominuojantis, kuris nors ir mažas pats. Jie visi yra persirengę vilkai, nes šunys yra kilę iš vilko. Ir todėl ta jų elgsena, jeigu jisai, sakykime, tas jo vilkiškumas dominuoja, net mažas būdamas šoka 10 kartų didesnio šuns, na jisai gali terapijos metu būti sunkiai valdomas. O to visiškai negali būti, šuo turi būti taip paruoštas, kad jisai nekeltų absoliučiai jokios grėsmės, kadangi vaikas jisai yra neprognozuojamas, jeigu jis hiperaktyvus, jisai gali tą šunį ir patampyti, mes negalim nuspėti, kas tam vaikui. Daugiau nuspėjai, kas šunį gali šauti galvą, negu šitą atveju tam pacientui. Tai šuo neturi agresyviai pult, turi būti visiškai stabilios psichikos.
1: O kokie šunų veislė praktiškai nepasiduoda dresūrai?
2: Pagal literatūrą, tai čiau-čiau, pavyzdžiui, jinai turėtų būti nedresuojama, nes nepasiduodanti, bet aš mačiau ir pažįstu žmogų, kuris veisė čiau-čiau, kuri puikiai išdresuoti, puikiai klaus. Aš turėjau bulterjerą pas daug metų ir skaičiau literatūrą apie bulterjerus ir vieno autoriaus teigimu, kad jeigu jūs išmokėte bulterjerą vienos komandos, tai jau jūs pasiekėte labai daug ir jūs ir tas jūsų bulterjeras, tas mano šuo tikrai, jis tas kelias komandas žinojo, aš jau prisiskaitęs tokių knygų, aš jau nedarėjau šio kažkokio tai tenai cirko artisto, bet mačiau, kad pasiduoda jis tai dresūrai. Taip, kad pasakyti, kad visai nedresuojama šuo negali. Yra keistų šunų, užsispyrusių labai. Pavyzdžiui, arba dominuoja pas jos medžioklės instinktas, pavyzdžiui, turiu laiką. Jinai viskas gerai, jinai sėdi, jinai gulasi, bet jeigu jinai kaip žodį kokią ežį, tai jinai ten ir paskui tą ežį ir nulėkia, tu jai ką nori daryk. Jis dominuoja tas medžioklės instinktas, todėl nenaudojami tokie šunys. Naudojami tokie labiau socializuoti šunys kompanionai, kurie pas mus ant sofučių mėgsta pagulėti, tai va tokie daugiau. Nors kiekvienas šuo yra individualybė kaip ir žmogus. Jisai gali būti absoliučiai koks nors mišrūnas, bet jisai gali labai gerai dirbti kaniterapinį darbą. Kai kuriuose šalyse mišrūnų neleidžia naudoti kaniterapiją, kai kuriuose kaip tik žiūrima tolerantiškai. Sumišinta šuo kitą kartą, nu koks mišrūnėlis, jisai būna daug protingesnis už šunį, kuris yra grinos veislės.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Kiekvienas turintis namuose šunį, jų teikiamą terapijos naudą gauna nemokamai, nes šunys padeda įveikti baimės, stresą, nerimą. Šunys skleidžia stiprią gydomąją energiją ir bendraudami su žmogumi, jie atiduoda dalį savo energijos. Todėl bendravimas su šunimi puikiai veikia kaip natūralus antidepresantas. Kaniterapija dar gana jaunas rytis, tačiau šunų nauda negalima abejoti. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai? Kokios tinkamiausios kaniterapijai šunų veislės? Kiek sensų reikia vaikui, kad jis pajaustų pagerėjimą? Apie visą tai dabar pasakos Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai?
2: Čia priklauso nuo dresūros užsiėmimų kiekio, nes yra ruošiama nuo paprasčiausių elementų, sakykime, ta pirminė dresūra. Na, aš sakyčiau, kaip mūsų ruošė būtent kaniterapinės pagalbos centras šunys, tai truko beveik 2,5 mėnesio, dresuojant juos kartą arba du per savaitę. Prieš testavimą jie buvo dresuojami tankiau, kad labiau užtvirtinti juose tas komandas. Čia priklauso nuo šuns veislės, nuo imlumo dresūrai, nuo jo charakterio. Kitas iš vis netinka kaniterapijai. Kadangi kaniterapiniai šunys, jie pirmiausia ugdomi dar negimę, nors tai atrodytų, pasakiau, nonsensą kažkokį, beryšio, bet kaniterapiniai šunys tose šalyse, kur plačiai naudojame kaniterapiją, jie yra modeliuojami dar prieš sukergiant patiną su patelė. Renkama patinas, renkama patelė pagal jų charakterius, pagal jų, aišku, veislės. Jie turi būti stabilaus charakterio, geriausia, kai tai yra kaniterapiniai šunys, nors ne visada kaniterapiniai šunų palikonės bus tinkami kaniterapijai. Tai va, pirmas atvejis yra paranka ir atranka. Toliau gimsta lizdas, vėlgi stebimi šuniukai lizde. Kuris tiks, kuris netiks kaniterapijai, dar neaišku. Bet po truputį specialistai jau numato, kad galbūt tuos mes paliksime ruošimui kaniterapijos, o kiti bus taip mūsų džiaugsmui. Tai toliau jau prasideda jų ruošimas, ugdymas tų šuniukų. Čia ilgas ir sudėtingas procesas. Kokios veislės? Matot, kaniterapija, kadangi platus spektras jos nuo autizmo sutrikimą turinčių vaikų iki cerebrinį paralyžių arba, sakykime, iki vaikų, kurie kenčia nuo kažkokio tai asmenybės sutrikimų, psichologinių problemų, tai taip ir veislės. Vieniem mažas geriau tinkamas, kitiem didelis šunys. Na, sakykime, pas mus yra špicų veislės šuo, jis daugiau tinka tokiem vaikams, negresyviems, masliems tokiems, hiperaktyvumą turintiems vaikams geriau tinka tokie didesni šunys. Jisai nori jį suvaldyti. Jisai nori jam kažką tai parodyti savo viršinybės, jisai nori dar kažką. Nu, dresuotas šuo, jisai supranta tą, jisai gudrauja, jisai pasiduoda jo ten tom komandom ir taip toliau. Tas vaikas jaučiasi laimingas, o paskui po truputį ir tas jo hiperaktyvumas šiek tiek niveliuojasi, sumažėja. Apie veislės kalbant, tai minėti retriveriai, labradoro retriveriai, auksaspalviai retriveriai, samojėdai neblogai, niufaulendai labai neblogai. Nors mūsų grupė yra ir, pavyzdžiui, bulterjeras. Jam tokia sudaryta aureolė, kad jisai lygtai toksai kovinis, lygtai toks aršus šuo, visiškai ne. Tinkamai paruošti jie iš tikrųjų tam tikrą dalį nesudėtinga, kad kaniterapijos gali atlikti. Aišku, bulterjero galbūt neišdresuos iki tokio lygio, kaip sakykim, kokį pudelį arba kad ir vokiečių aviganį, nors vokiečių aviganį kitokia specifika, kitoks panaudojimas daugiau tarnavimų žmogui negu kaniterapija. Bet dresūros atžvilgiu, jie pagal skalę šunų pasidavimo dresūrą, jeigu galima būtų taip pavadinti proto lygį, tai trečio vietoje yra. O pirmoje vietoje yra border collie, yra ganimo šuo anglų. Nu, tik tai jau border collie laikant jau reikia pačiam sušunėti truputį, būti kartu su juo, na, gyventi jo gyvenimą, nes jie yra labai aktyvus, yra labai protingi, mėgsta manipuliuoti žmogumi. Nors čia galbūt ir subjektyvų, bet aš daugelį šaltinių, tai yra būtent tokia skalė. Border collie, pudelis, vokiečių aviganis. Tegul neįsižeidžia kitų veislių savininkai, bet taip yra.
1: Spalva, kokia didžiausia įtaka gydant turi?
2: Matot, ne vien spalva, bet ir kailio ilgis. Spalva kai kuriem vaikam geriau yra, kai būna baltas kailis, pavyzdžiui, samojėdų veislės šunų, arba kaip auksaspalvių retriverių, arba kai kurių labradorų retriverių. Tokia, na, daugiau smėlio spalva. tie vaikam, kurie nedrasus, šiek tiek galbūt bailoki. Nu, baltas toksai sniegutis atbėgo su juoda nosytė. Ilgas tas kailis švelnus, vaikas palietė, kažkur tai jau kontaktas yra. Bet kitiems, pavyzdžiui, sakykime, hiperaktyviam vaikui, jam tikrai reikia tokio galingo realio šuns, kuris yra juodas, jisai yra toksai sportiškas, raumeningas. Ir jeigu dar jis jo klauso, tai oho, koks jisai jaučiasi. Bet nereikia jam leisti visą laiką jausis galingu, jisai turi jausti, kad jis gali komanduot, kad jisai gali tą šunį valdyti, bet tada jau perinam prie kito. O ką daryti, kad išmokti tą šunį valdyti? Ir, na, tas vaikas tada pradeda domėtis kitais dalykais, o ne tai, kad vien tik tai, na, šūkaut ant to šuns ir bandyti ten pasodinti per jėgą. Ne. Dydis irgi priklausomai. Kai kuriais atvejais gerai didelis, kada, pavyzdžiui, prie cerebrinio vaikas atsigula ant to šuniuko, jis jaučia jo šilumą, jis jaučia jo švelnumą. Kitas dalykas gerai ir mažas šuniukas. Kaip autistui kažkoks tai, sakykime, jisai sudomina į toksai laksto, vad nedidelis šuniukas. Prie kiekvieno sutrikimo reikia žiūrėti, prie kiekvieno vaiko individualiai, kokio dydžio šunį parinkti, koks kailio ilgis turi būti, kokia veislė turi būti, o gal mišrūnas. Nors kai kurios šalys, pavyzdžiui, Lenkai, ne mišrūnai, ne, jokio būdu, Slovakai, taip, kiekvienas šuo gali būti terapinis, priklausomai nuo jo paruošimo, nuo jo charakterio.
1: Kiek užtenka kaniterapijos sensų, kad vaikai sergantys autizmo hiperaktyvus pajustų pagerėjimą?
2: Čia sunku pasakyti, matai, čia turėtų tas testinumas būti ilgas, kaip pavyzdžiui, cerebriniu paralyžium sergančių vaikų masažai yra dešimtimis ir šimtais, taip ir susitikimai su šunimis būtų keliolika. Na, kaip pavyzdį, pavyzdžiui, delfinai, aš galiu konkrečiai pasakyti, tai yra 10 seansų. Po 30 minučių. Kiek mes pastebėjom, nes mes irgi darėm 10 seansų, supraskite, kaniterapija Lietuvoje dar tik tai vystosi. Mes tik tai stebime. Kiek tiksliai jų reikia pasakyti, šiandien aš negaliu, bet tarp pirmo ir dešimto kartų matosi ryškus pagerėjimas. Bet kalbant su autizmo sutrikimu turinčius vaikus ir su hiperaktyviais, su cerebriniu paralyžium dar mes neatlikom to darbo, mokslinio tyrimo lygyje, kad pasižiūrėt. Šuo aplamai negali išgydyti. Šuo tik tai yra vienas iš komandos narių, nes kaniterapija, kaip tokia, jinai niekad nėra vykdoma, sakykime, ateina šuns savininkas, dresuotojas ir jo testuotas šuo. Negali būti, kaniterapija yra komandinis darbas. Taip, bus šuns savininkas ir šuo, ir bus gydytojas, arba psichologas, arba pedagogas. Nereikia suprasti, kad kaniterapija tai yra va, išdresavo šunį, testavo ir jisai gali eiti jau kur nori. Jisai gali eiti tik tai su specialistu. Bendraujant su šunim žmogus padidėjo oksitocino hormono. Na, laimės hormonų jo nepavadinsi, bet vienas ten iš tų tyrimai parodė, kad oksitocino kiekis kraujyje padidėjo ir šuniui terapinio seanso metu. Tai yra abipusis ryšys.
1: Pavyzdžiui, tėvai, kurie augina vaikus sergančius cerebriniu paralyžiumi, tai liga visam gyvenimui. Ar negalima būtų organizuoti tokių kursų, kad būtent nereikėtų specialisto, kad tie tėvai lankytų kaniterapijos kursus kartu su savo šuniuku?
2: Na čia, žinokit, labai geras jūsų pastebėjimas, čia tolimesnės ateities klausimas. Taip, kalbant ypatingai apie hiperaktyvius vaikus, kad įsigytų šeima šunį. Tik tai jau reikalinga patarimų, kokios veislės ta šuo turėtų būti, kad nebūtų jisai toks pat aktyvus kaip ir tas vaikas, nes ten jau bus, kaip sakant, akmuo į akmenį. O kitas dalykas vėlgi gerai būtų, kad šiek tiek praeitų dresūros pas specialistus. Jau pradedama tai, bet cerebrinis paralyžius yra labai sudėtingas atvejis. Išdresuota šuniuką, turima šuniuką, kad jisai galėtų ten, sakykime, atlikti tam tikrų raumenų masažą, tai tikrai sunkiai pavyks.
1: Gal gali duoti patarimų paprastų žmonėm? Įtemptas darbas, grįžta žmonės po darbo, skauda galvą. Ką gali išmokyti savo šunį, kad padėtų, nuimtų galvos skausmą?
2: Kaip žmogus namo grįžta su tą skaudančią galvą, tai pirmiausiai pasitinka tai šuo su savo teigiamom emocijom. Jisai pasijat bėga, jisai galbūt palaižo, jisai ten kažką tai savo kalbą pasako žmogui, paloja. Jau vien tai keičia emocinę būseną žmogaus, to, kuris atėjo skaudančią nuo darbų galvą. Kitas dalykas, jis pasiėmė pavadėlį ir išvedė šunį lauk. Jis pasivaikščiojo 30 minučių. Galbūt vėlgi ta jo galva, nu, kaip sakant, gaudama grino oro, bendraujant su savo gintiniu, atitolina nuo tų blogų minčių paprasčiausiai. Tai ir yra vėlgi tas šuns, sakykime, teigiamas poveikis šeimoje. Kuo labiau išsivyščiusi šalis, civilizacija, sakykime, tuo daugiau naminių gyvūnų gyvena jų tarpe.
1: Šuniukas išvestas, jau viskas, jisai parvestas namo. Vaikas guli lovoje, pavargęs. Ar galima jam padėti vaikui nuovargį, kad nuimtų?
2: Tiesiogiai tai tikrai ne. Ta prasme, kad kaip sako, uždėjai ir tau nusirbė visą nuovargį tas šuniukas.
1: Tai paprastas šuniukas ne, o palankęs kaniterapijos kursus.
2: Man matot, aš vėlgi sakiau, kaniterapijos kursai, kad jisai baigė, tai jis dar nėra naudotinas kaniterapijai šuo. Kaniterapija yra komandinis darbas. Jeigu šuo yra paraštas kaniterapijai ir ateina su kaniterapijos specialistais ta komanda, tada tas vaikas atsikels iš savo lovos tikrai, nes jam bus įdomu. Nes jie ateina su kažkokia tai užduotim ir ateina specialistai. Vienas tas, kuris šunį žino ir žino, ką jisai turi daryti, kitas žino, kaip tam vaikui padėti. Aš, pavyzdžiui, pats esu kaniterapijos specialistas, turiu testuotą šunį dresuotą, grįžtu namo ir man skauda galvą, aš nieko savo nepadėsiu. Tas šuo tiksliau man nieko nepadės, nes tai ne jo funkcija. Jis man nesukels oksitocino, jeigu aš negaliu jo matyti. Tas ryšys turi būti kontaktinis. Ir akių, ir kalbos, ir taktilinis. Jeigu jo nėra, aš nusisukęs į sieną guliu, tai kokį nori šunį paleis.
1: Jeigu netgi jums negali padėti dresuotas šuo, reiškia, turi būti trečias žmogus.
2: Taip, tai yra komandinis darbas. Arba dar vienas dalykas, kada pats kaniterapijos specialistas pasira ir, sakykime, specialistas kitose srityse. Jis yra pats psichologas ir jis yra dar kaniterapijos specialistas. Taip, tada tas žmogus dirba vienas. Jis gali dirbti vienas. Jisai žino šunį ir žino metodiką, ką turi daryti žmogus. Bet jeigu dirba žmogus kokį nors kitą gerbiamą darbą, sakykime, vairuotojas yra ar mokslininkas, ar dar kažkas, bet jis nėra psichologas. Jisai negali dirbti. Ir pats savo su to kaniterapiniu šunim nepadės, jeigu pats to nenorės. Kaniterapinis šuo neruošiama šeimai. Tai nėra taip, kad tas kaniterapinis šuo gyvena šeimai ir visą laiką dirba darbą. Žinokite, jų resursai, jų psichikos ir fizinių jėgų resursai irgi yra riboti. Šuo maksimum gali dirbti 45 minutės, geriau 35. Turi daryti pertrauką. Jis negali dirbti kiekvieną dieną savaitėje šito darbo. Šuo pervargsta irgi. Ir jis prarastas savo savybės sukelti kitame tą laimės hormoną. Kaniterapinį paruoštas šuo, jis negali tarnauti mums visą laiką gyvendama šalia mūsų. Jis gali būti mūsų šuo visą laiką ir ryte, ir vakare, ir naktį, bet jisai nedirba to darbo.
1: Ateity, jeigu kaniterapija įleis gilias šaknis Lietuvoj, tai galbūt galima bus organizuoti ir tokius kursus šeimom, kur nėra tokių didelių problemų, kaip hiperaktyvus vaikai ar cerebrinis paralyžius. Būtent gyvenimo atvejam kaip galvos skausmas, kaip nuovargis. Tada kiekvienas, tiek tėvas, tiek vaikas gali įgauti ne tik tai kaniterapijos žinių, jis gali įgauti ir psichologinių žinių.
2: Tai čia jūsų labai geras pastebėjimas ir labai gera idėja. Bet kada mes subręsime patys kaip specialistai, kaip įgausime daugiau patirties, besisemdami ir kitų šalių, aišku, patirtimi kaniterapijos specialistų, tai šitokius kursus, aišku, galima organizuoti. Mes galime padėti žmogui paruošti šunį, išlaikyti socializacijos testą, kad jis nebūtų agresyvus, kad jis nebūtų agresyvus su svetimais, kad jis nebūtų agresyvus šeimoje. Taip kad mes kalbėdami apie tai, kad pagalba tėvams, na tokia truputį galbūt su kaniterapine potekste ta pagalba turėtų būti. Tai tuos kursus tikrai galima organizuoti. Manau, kad netolimo ateityje.
1: Lietuvoje kaniterapija žengia dar tik pirmuosius žingsnius ir mokslo atžvilgiu yra sunku kiekybiškai išmatuoti gydymo su šunimis naudą. Nėra jokių abejonių, kad ryšys tarp šuns ir žmogaus yra nepakartojamas stebuklas. Šuo gali pasiūlyti meilę ir didelę kantrybę, ko dažnai žmogus kitame žmoguje neranda per visą gyvenimą. Dėkuoju Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektoriui Mindaugui Paleckaičiui už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, kalbam šią valandą visą laiką apie išmintį, apie jausmus, apie meilę. Ir nežinau, kodėl reikėtų kalbėti visada apie meilę ir kodėl reikėtų kalbėti apie jausmus, kai gyvenime daug kas tą žodį meilį taip nuvalkioja, taip nutampia ir tiesiog ta reikšmė prapuolė kažkokioj, tai žinot, erdvėj, kurie jau neatspindi, kas tai yra. Mes visą laiką laidoje sakome, kad meilė tai yra Dievas. Tai yra Dievas jumise, tai yra ryšys su visata, energetinis ryšys, kurį be abejo reikia labai gerbti, saugoti ir visą laiką jausti, kas cirkuliuoja iš visatos jūsų širdį ir kokias jūs užduotis gaunate gyvenime. Ir išmintis, aš manau, kad yra pats svarbiausias dalykas, kad susigaudyti, kas tai yra, koks yra santykis jausmų su aistra, koks yra santykis gyvenime su aplinka, sielos pačios atėjimas į kūną, kas yra fizinis tas asmuo, fizinė pasaulis, fizinis gyvenimas ir kas yra dvasinis gyvenimas, kas tai yra tas jausmų pasaulis. Tai išmintis, aš manau, duoda žmogui visas galimybės pažinti gyvenimo įvairovę. Na, ką Eglutė turi iš mūsų išminties?
2: Čia rašoma, jog visi žmonės yra skirstomi į išmanančius, laisvus nuo prietarų ir juos legiančių aistrų ir todėl gerus ir džiaugsmingus, ir neišmanančius, sukaustytus prietarų ir aistrų, todėl nusiminusius ir piktus. Mokykis, gyvenime yra tik vienas kelias – žinios. Jos išvaduoja žmogų ir kuo jis laisvesnis, tuo didesnė jo reikšmė visatos darbe. Tuo daugiau naudos jis duoda bendrai geroviai ir tuo platesnis ratas taikos atmosferos, kurią jis turi savyje.
1: Žinios, žinojimas, jausmai, žinojimas, gyvenimas, visatos užduotys. Vat kaip tą viską atsirinkti ir kaip visą tai žmogui suvirškyti, kai pagrindai yra sudėti žmogui visai netie. Dabar žmonės rūpinasi daugiausia materialinėmis vertybėmis, kur aš gyvensiu, koks mano butas, koks mano baldai, kokias mano automobilis, kokie mano kaimynai, ką jie turi, ko jie neturi, ko aš neturiu. Na ir rūpesčiai kažkaip visi sukasi apie ne dvasinį pasaulį, o apie tą fizinį, kuriame mes gyvename. Kada mes sureikšminam taip stipriai fizinį gyvenimą, mes pamirštam daugumą netgi iš vis, kas tai yra meilė, kas tai yra tas jausmas dieviškas, kas čia per užduotis visatos išjausti tą meilę, nes sako, meilė tai yra stipresnė už mirtį, nes dėl meilės žmonės yra ir nusižudo ir visokių būna nelaimių gyvenime, kur reikėtų apie tai žinoma ir kalbėti. Ir man labai norėtųsi pakalbėti ir su žmonėmis, kurie galėtų sakyti, vat kaip ir Biblijoje rašo, kad meilė yra stipri kaip mirtis. Dabar kas tai yra? Labai įdomu turbūt būtų panagrinėti su Biblijos tyrinėtojais, kurie ir mūsų laidoje buvę, bet mes čia galbūt nesimsim gilintis į tai, bet tų žodžių kaip supranti, tai ta meilė, jeigu stipri kaip mirtis, tai turbūt meilė žodis nėra toks jau paprastas, kurį galima bet kur mėtyti ir bet kur jį naudoti. Tai kalbant apie žinojimą, tai vat, ko mes daugiau žinosime mūsų, kas mes tokie, iš kur mes atsiradę, kokia mūsų užduotis gyvenimo, tai tikrai mes galim garantuoti už tai, kad jūs tikrai busit laimingesni, nei jūs gyvenate dabar. Ir jeigu mokėsime mylėti, mokėsime gyventi pusiausvyroje, mokėsime skleisti laimę, džiaugsmą, gėrį aplinkui, spinduliuoti tas gerumo jausmus iš širdies savo į aplinką. Visai nesvarbu, kas jūs girdi, ar jūs mato, ar jūs tam žmogui sakot, ar jūs nesakot, jūs visada iš jūsų spinduliuoja energetiniai srautai, bangos, kurios paliečia labai daug žmonių, kurie ir aplinku jūs ir pakankamai toli. Todėl, kad elektromagnetinės bangos, tos, kurias išspinduliuoja biolaukais, jos turi labai, labai didelį ryšį su plačia erdve žemėje. Ir toj pačioj erdvėje, kur mes esame, tai mes nekartą kalbėjome, iš ko susidaro ta spinduliuota energetika, susikuria ta protosfera, kurią jau tikrai žinot visi iš savo vidurinės mokyklos, apie tai, ką kalbėjo, tai, ką pati žemė po to išspinduliuoja. Tai labai svarbu yra mylėti, jausti, žinoti ir gyvenime nedaryti tiek klaidų. Ką toliau eglutė daro?
2: Taip pat išmintyje rašoma, jog visos piktos paslaptis, kuriuose nesama nieko išskyrus vienokią arba kitokią hipnozės jėgą, susitikdamos su tikromis žiniomis, išsisklaido kaip dulkės.
1: Tai turbūt visi girdėjot ir apie hipnozę, ir apie tai, kad gali įtaką daryti vienas kitam, naudojant psichologinę energetiką. Tai jeigu mes tikrai gilinsimės ir žinosime, tai niekas jūsų nepaveiks ir, kaip čia sako, išsisklaido viskas kaip dulkės ir niekas į jūsų neįlys vidų ir niekas neįteiks. Dabar žmonėm užtenka vien kažką paskaityti ir jau jam gyvenime iškart plaukai šiaušėsi ant galvos. Jėzus, pažiūrėk, kas čia rašo. O čia ką rašo? Jau gal tada nevalgom nieko, gal nemylim nieko, gal nebūkim niekur, nes yra pats baisiausias dalykas tai gyventi. Gyventi meilėje, gyventi džiaugsme, gyventi tai, ką mums Dievas duoda. Ką mums duoda visata ir ką mums duoda kelias, kuriuo mes turime eiti.
2: Bet žmogui žinoti, kaip vienu ar kitu atveju būtų, na irgi pravartu.
1: Bet matai, kur yra esmė, ką rašo, kad jeigu tu viską žinai, ar ne, tai žinojimas išsklaido viską kaip dulkės. Tai jeigu žinai, o ne vien prisiskaitai ir prisiklausai, tai jeigu skaitysi, viskas blogai. Valgyti blogai, gerti blogai, mylėti blogai, ilsėtis blogai, ką tik nori, viskas blogai. Viskam yra norma, viskam yra vidinis balsas, kurio klausant tikrai rasit kelią ir visus tos mitus jūs išsklaidys, kaip tais dulkės, kaip čia rašo. Ir tikrai jūs kelią į laimę turit po savo kojimą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi, toliau laidoje kalbam apie išmintį, apie žinias, apie meilę. Na, ir dažnai žmonės, na, tą meilę sieja su santykiu su kitu žmogum ir galbūt nežino, kad ta meilė yra tų pačių žmonių širdise.
2: Taip, gal to žmonės sako, kad meilė tai yra baisus reiškinys gyvenime. Meilė tai yra mirtis, meilė tai yra nesąmonė. Ir kokiu tik sinonimu neprižiūrėtumėte, ai, ta meilė čia užėjo, praėjo. Tai, žinot, tokia ir savoka. Kaip mūsų klausytojai supranta, kas yra meilė. Tiesiog iš to paprasto gyvenimo, iš tos paprastos dienos, ką jūs vadinate meilė? Ką jums gyvenime meilė davė? Ką jinai duoda? Ar jos reikia ar nereikia? Tai ar tai blogis, ar tai geras, ar tai gėris, ar kas tai yra? Ir dar mes turbūt turėtume pakalbėti apie tuos žodžius, kad apie tą tyrą širdį, kaip blogis gali paveikti. Ir gali tą mylintį žmogų, arba kuris myli tave, tu jį labai gali greitai ir žeisti, ir paniekinti, ir nesuprasti, ir visai kitaip paveikti. Ir žmonės, mylėdami, bijo tiesiog pasakyti, kad jisai myli, jeigu tai tyra meilė, jeigu tai yra tikra meilė.
1: Tai išmintyje rašoma, dar ir dar kartą įsisąmoninkė kita ne vieną kartą pasakytų žodžius. Jeigu jūsų širdis tyra, joks blogis negalės jūsų paliesti. Jis bejėgis prieš jūsų tyrumą.
2: Tai va, tie, kurie tyrai tikrai mylite, tai labai drąsiai sakykite kiekvieną dieną, po daug kartų, kad jūs išgirstų. Ar jeigu negirdi žodžių, tikrai yra įvairiausių būdų tai parodyti. Ir apie tai, kad jūs įžeis, padarys ką nors blogų, tai va čia aiškiai yra išsakyta, kad jeigu jūsų jausmas tyras, tai jūs niekada niekas neįžeis ir nepadarys nieko blogo.
1: O jeigu mylimas žmogus skaudina tą tyrą širdį?
2: Na, reikia skaudina. Tai priežastis reikia žinoti. Ir jeigu tas skaudinimas yra tyčia, tai tas žmogus jūsų nemyli. Na, bet jeigu nemyli žmogus, tas to jūs myli, tada reikia vėlgi, reikia žinoti, ką daryti. Ir galite su to žmogum nebūti, mylėti tyliai, jam nežinant, kai yra daina, ne aš mylėjau tave, tau nežinant, ar ne? Tai gali įvairiai išsaugoti tą meilę. Mano gyvenime irgi buvo labai įdomių variantų, kada mano meilė širdy buvo tokia, nu, neišsipildžiusi, kaip svajonė mylėti. Ir aš mylėjau tiesiog negalėjau tą apibrėžti visą. Ir visą gyvenimą, taip gyvendamas, kažkaip tai visą laiką ieškojai, kažką tai, nu, ir paskui kažką tai randi ar nerandi, o jeigu nerandi, bandai parašyti eilėraštį ar ten kažką, vat išsilieja kažkokį, tai žmonės eina tapyti, eina rašyti, eina kažką tai dar daryti, kaip išreikšti savo jausmus, kurie viduje būna nepriimti, neišgirsti, ir jie vis tiek kažkokį tai išsiveržia būdu iš vidaus, nes tai yra sielos jėga, tai yra energetiniai dalykai, kurie, na, paprastai stiprus. O ta žmogus, kuris įžeidinėja tave, tiesiog reikia apsisaugoti tų žmonių, ir tas tiesiog taip labai ir nebus, kad jūs įžeis labai, arba jūs giliai palies, nes jūsų meilė atskies tuos dalykus, ne kaip skydas, ir neapsaugos jūs nuo to tokio įžeidinėjimo, bet viskas svarbiausia ne kaip jisai sako, o kaip jūs į tai reaguojat. Ir jeigu žmogus įsiutęs, įpykęs, ten kažką vienai par kitaip elgiasi, nu, yra tų piktų žmonių ir piktų elgesio tikrai gyvenime, bet daugiausia tai yra nesusikalbėjimas su žmogumi. Ir jeigu neišeina, tai tada reikia daryti išvadas. Ir tas mylimas žmogus nebūtinai turi būti su jumis, jeigu jūs jį mylit, o jeigu jisai elgesi su jumis kaip despotas, kaip kažkokį kaip su nuosavo daiktų, o jūs jam atsidavusi visą širdim. Daryti išvadas reikia. Ir vėlgi žinios tam pasitarnaus. Ir jeigu žinosit, tai tikrai apsisaugusit ir savo jausmus apsaugusit ir savo gyvenimą. Nes iš tikrųjų santykiai yra labai sudėtingas dalykas su žmonėmis. Ir kiti sakytų, kam tu įsimylėjai tokį žmogų. Tai vėlgi, meilė tai yra toks jausmas, žinot, ir jisai, jeigu mes jį koncentruojam į žmogų, į tą fizinę pasaulio atstovą, o ne į jo vidinį pasaulį, ne į sielą, tai mes įsimylim, nu kaip moteris, aš įsimylėjau artistą kažkokį, taip mačiau per ten filmę, vaidino vienam kitam, arba ten heroja kažkokia, tai žinot, romano, nu, kurios nei matęs, nei pažįsta, bet jau įsimylėjau, jau tie jausmai tiek sukyla, kad žmogus atrodo, aš be jo gyventi negaliu, aš vis tiek turiu žudbūti turėti, pamatyti, ir vat koncentruojasi žmogus į asmenį. O kad jausmai tai yra jo sielos padarinys, kad yra jo siela nori išspinduliuoti tą energetinį krūvį visą, kuris yra tas roves. Tai tas objektas, žinot, gali ir pasikeisti. Ir ta meilė, kuri jūsų širdyje, jinai išreikšta bus lygiai taip pat, kaip ir į tą pirmą objektą jūs bandėt ją išspinduliuoti. Jeigu jūs nepriima, jūs atsimušėt į tai, tai kai aš sakau, susigražinkit savo meilę į sielą, į širdį ir laukit, kol vėl atras kažkokį kelią, kažkokią prošvaistę, kur jūs galėsit atvert save. Ir nereikia niekada į žmogų orientuoti meilę, kad čia mylimas, tai Jonas. Nu viskas, jau aš Joną myliu ir čia Jonas man, tai mylėtis galima ir su Jonu. Bet ar jūs mylite ar ne, tai dar klausimas. Nes labai žmonės meilę paverčia kartais į paprastą seksą, į pasimylėjimą, į aistras. Vat palietė, aš suvirpėjau, man pasidarė gerą. Nu ir ką, taip gavosi, kaip gavosi. Nu, bet aš jį myliu labai. Po savaitės jau jinai myli Antaną. Nu, tai čia, žinot, tas objektas tikrai gali pasikeisti. Ir kol neturi šeimos, nėra vaikų, tai iš tikrųjų reikia labai susigaudyti, ką darai. Ir reikia savo vidaus klausti, savo širdies klausti, ko jinai nori. Vat ko aš noriu pati savo, ar ko aš noriu pats savo. Ir jeigu žmogus pas savo atsakys jam vidus, ko jisai nori, tai čia yra tiesa.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ar kiekvieno žmogaus širdis tikrai yra tyra?
2: Kaip gimsta žmogus, jau mes nekartą kalbėjome, jisai gimsta tyras ir švarus, ir siela nebūna ne vieno žmogaus kažkokia pikta, juoda, ar ten dar kažkokia iš velnio atnešta. Tai yra energetinis reiškinys, kada žmogus gimsta, visa ta jam atveria tą galimybę, tą srautą, tą kanalą energetinį, ir širdis tada pradeda plakti, ir ten nebūna jokių blogybių, tiek kiek po to išgyvenimo jisai pradeda imti pagal savo aplinką, pagal žinias. Be abejo, reikėtų nepamiršti ir tokios kaip karmos, kuri neša pasekmes. Ir jeigu žmogus linkęs būna prie tokių iš savo patirties, galbūt kalbant genetinius tos dalykus ir gilesnius, nu, čia žinot, iki galo galbūt taip sunku būtų ir nagrinėti, nes kiek mokslininkai nagrinėja, kiek bando užfiksuoti ir energetinius tos rautus išsimatuot gali, bet kas ten eina, kas ten cirkuliuoja iš tos visatos, nu, neįmanoma nustatyti, ten gali išmatuoti. Jau randa dabar galimybės su prietaisais, tikrai aptinka, ir kad žmogus išspinduliuoja, ir kiekvienas organas spinduliuoja žmogaus energetiškai, ir čakros tos yra 7 ir žmogų. Tai, kad ten blogas žmogus ar geras, niekada nebūna užprogramuota. Ir pažiūrėk, žmogus būna ir nedoras, ir sutinka žmogų, kuris sugeba paliesti jo vidinius jausmus, o kaip gitaro stygas ar smuiko stygas, kuri suskamba. Suskamba tome žmoguje, ir jisai keičiasi. Ir jisai keičiasi ne tai, kad jį ten nori mylima moteris pakeisti vyrą ar ten pasidaryti pagal save, bet jisai pats tiesiog iš vidaus, skleisdamas į savo jausmais, jisai apraizgo tą kito žmogaus gyvenimą, jisai įsilieja ir jis tampa dalimi. Ir sako, va, neskiriami šitie du žmonės, jį vienas be kito gyventi negali. Ir tai tiesa, jie vienas su kitu suauga, ir dvasiniai, na, jų pasaulyje susijungia, ir sielų susijungia, ir netgi būna, kada žmogus nugyvena visą gyvenimą labai laimingai kartu gyvendami, nu, žinoma, visur ten būna kažko tai pasiaiškinimų ir susipyksta dėl kažko tai, kol įsiaiškina, bet jie įsiaiškina. Ir žiūrėkit, išeina vienas žmogus, ir labai netrukus išeina ir kitas žmogus iš gyvenimo, nes jo sielai tiesiog trūksta tos harmonijos, ir tą kūną palieka irgi. Tai nežinau, kaip čia sakyti dabar, ar čia tas kaltis žmonių, kaip aš čia rašiau, kad skandinkis jau tulinga mano kalta meilė. Tik tau, į nuodėmių pilna, savas kančias tau išpažinti skuba. Nu, kas tai yra? Tik nesakyk. Man nieko nesakyk. Vis tiek mane tu nuodėminga imsi. Juk reikia tau mano bėdų ir nerimo pilnų naktų. Juk mūsų abiejų nuodėmių tau reikia. Todėl skubėk kartu su manimi sudegti. Nekantriai laukiu tavo bučinių karštų, tavo akių ir lūpų nuostabių. Oi, kaip gražu, žiūrėk, kaip skleidžias pumpurai gležni. Tokie maži, tokie gležni. Pavasaris jau liejas iš krantų. Na va, tai, nu, ką aš čia parašęs? Kaip galvoji, Eglutė?
1: Apie savo meilę širdyje.
2: Taip, vat viduje yra, ir vat netelpa, ir bandai formuot kažkokį tai, kažkur išreikšti, išsakyt kažkam, nu, ta nuodėminga, kad imsi, kas tai yra nuodėmė, mylėti, bandyti ieškoti gyvenimo. Tai aš manau, kad kiekvienas žmogus turi jausti savo jėgą, ir linkiu visiems labai gyventi su savo širdimi, su savo jausmu, kuris spinduliuoja iš vidaus. Ir rasit laimę.